0: Estamos encantadísimos, además, encantadísimas de recibir a alguén que leva pues un tempo contando moitas historias e traballando para que o Festival de Narración Internacional pues teña ese punto profesional que aporta, por exemplo, Celso San Martín. Celso, bos días.
1: Hola, bos días, Eva.
0: Bos días, gracias por atendernos.
1: Qué presentación máis bonita.
0: Ah, sí? Pois sí. Si sei que a valorabas tanto, a curraba máis.
1: Non, pois se le eche moi ben. Non te digo bueno, que tamén é profesional.
0: Que, pois nada, se arrancamos xa, hai que estar a altura nos próximos minutos, Celso. Pero a verdade é que contigo é pois, o máis sencillo do mundo, facer algo bonito, porque con esa trayectoria, esa ilusión, coa que sempre sabes o escenario, supoño que cando estás así, con todos os narradores orais mellores que temos no planeta, eso tamén, tamén impón, non?
1: O meu do planeta...
0: Do planeta noso.
1: Un señor da estrada, que eu conto porque recollo sí. Memoria oral, entón, díxome, dunha parroquia da estrada, díxome, teño un veciño que di o seguinte, hai máis contos no mundo que en sitio ningún.
0: Pois pues está moi ben, é certo. Mira que sabiduría.
1: Sí, e deixate pensando.
0: Eso sí. Bueno, tiña que decir Celsiño, verdade? Que o propio.
1: Pois non creas. É curioso, porque eu casi sempre prefiro que me poñan Celso, porque o Celsiño é familiar e é daqui de Lalín e de certos amigos. A min puxeronme Celsiño porque eu empecé aí moitos anos facendo campamentos no Brau e xa había un Celso. Entón, como me incorporei...
0: Hay que diferenciar.
1: Claro, puxeronme Celsiño, pero foi así moi, moi natural. E entón, o Celsiño é moi bonito porque todo diminutivo é agarimoso. Pero onde non me coñecen, onde vou por primeira vez... casi prefiro o Celso, porque, bueno, evita que pensen que faz co diminutivo cousas solo pa nenos, ou que o que faz, bueno, máis así, tenro, non?
0: Sí.
1: E eu digo unhas barbaridades que despois co Celsiño pues, non cabran.
0: Se quita moito romanticismo co Celsiño, claro, a realidade, que a realidade tamén é como é, non? Bueno, falabas de campamentos, aí contabas a contos cando ibas
1: pues
0: a campamentos.
1: Sí que contaba, pero sobre todo líalles contos así pola noite. A veces iba por algunhas tendas dos rapaces, levaba un libro. E entón empezaba a ler así. Foi por aquelas cando xa era 30 anos cando, bueno, me propuxeron contar aquí en Lalí, na Casa da Xuventude. Fixeron unhas actividades e dixen, mira, ti dirías de contar contos, e claro, xa era contar, non era ler. E eu aí, bueno, cando saí da sesión que fixen, que eu preparei pues, intuitivamente, ¿no? Según a mí me parecía, non sei nin contento nin descontento. E entón, cando non sabes ni unha cousa ni outra, venche preguntas.
0: Claro.
1: E entón eu pregunteime, bueno, e a mí quen me contaba cousas? E aí, claro, a contestación foi inmediata. Quen máis cousas me contaba era a miña avoa, Carmen Guerra González, miña avoa da casa. E a segunda pregunta é fundamental tamén, porque que me contaba? Contábame contos, contábame lendas, contábame literatura oral. Pois non, contaba a súa vida, pero a vida dela era moi aventureira e contaba moi ben. E eu vinme como unha persona moi interesada en escoitar as vidas dos máis. Porque a miña, a verdad, non ten interés nin, pero...
0: Bueno, o sea, hasta ahora estamos aquí escoitando cos ollos abertos todos, así que actúa tamén. Claro, cando un é pequeniño escoita eso, escoita, porque seguro que a tua avoa tamén lle aderezaba todo, non? Con algún elemento, pues, para facelo máis interesante.
1: Non lle facía moita falta, porque mira, se por exemplo, che di, ou decía. A min con 14 anos subiron-me a un barco para mandarme para Buenos Aires. Aí pouca...
0: Sí, pouco
1: aderezo hai. Non hai nada, pero só a impresión que che causa esa frase dita por unha persona que a viveu, porque é moi distinto que che diga o lobo e nunca ter visto o lobo, que che diga Samuel de Sobra. Hai o lobo, el que veu tantas veces no monte, de neno. Entón, claro, na vivencia hai un peso de interés da historia, que é claro. Fundamental.
0: Pues sí, a verdade que todo eso se vai medrando contigo, non? Imagino. E despois de escoitar a esta aboa, aí nace un sermen, pero logo hai outras moitas aboas prestadas, non?
1: Sí, sí, sí. Porque aí sí é unha parte vocacional miña de escoitar historias, porque se o que eu conto dependese da miña fantasía ou da miña imaginación, primeiro sonaría mentiroso. E segundo, que non teño esa capacidade. Pero sí teño a capacidade de recoñecer as historias que me gustan. É un criterio, non? Que donde alguén conta algo, podo estar escoitando 50 historias seguidas, pero claro, escoitar require tempo, require confianza, require estar. E despois a historia que te gusta, que te sorprende, o mellor aparece nun momentinho moi determinado da conversa, pero para iso pasaron horas escoitando. Horas, digo, por días. Cando empecé a ir, por exemplo, á aldea de Sobra, e empecé a tratar coa xente daquela aldea, claro, eu conto cousas de lá increíbles, pero son cousas que saliron nas conversas. E non vas facer traballo de campo, xa o primeiro día, no primeiro minuto, no primeiro momento, xa sae o maravilloso, non? No primeiro momento, o que sae é a desconfianza. É logo este que vem facer aquí, é logo porque me pregunta tanto, é logo, como dixía unha señora da residencia, eu traballei 10 anos, tamén influeu pues, nunha residencia de maiores, bueno, incidía moito como facía eu a animación sociocultural as traballadoras dali. Eu pedíalles que cando viña unha persoa nova para o centro que falasen moito con ela, que lle preguntasen moitas cousas, porque era a maneira de coñecela, non? De que a persoa se sentira en confianza e se relaxara. E unha señora maior que acababa de chegar, levaba no ascensor para subirla para cear, e a profesional iba lle preguntando cousas. Logo, usted onde é? Logo, a súa casa? Ten animais na casa? E, bueno, todo o que se foi nese paseo que durou un minuto e medio hasta o ascensor. E cando parou no ascensor, ela quedou ali, foi ir ao pasamaus. E eu saludeina. E ela quedou se mirando, e deu así volta a cabeza, e mirou para a traballadora, e mirou para mí e díxome, que muller averiguada.
0: Ay, qué bonito, qué muller averiguada.
1: Sí,
0: qué expresión.
1: Sí. Él educadamente contestaba. O sea, no mandó a merda, sí. Pero contestaba ya a todo lo que yo preguntaba. Pero después, cuando adhesión, dice, bueno, pero qué tanto saber, tanto saber.
0: Qué bonito, ¿eh? Claro, y eso, simplemente dando un paseo por la rúa, se atopas esos perfis, ¿verdad? Luego hay que tunearlos un poquillo para que se conviertan también en polo de atención seral.
1: Sí, yo creo que eso que nos pasa a todos, ¿no? Intuitivamente, pues, sabemos quién conta bien las cosas, porque a quién conta bien las cosas atendemos, lo de mi Jorjana, que o que non as conta ben, ou é pesado, ou quere contálo el todo, e non escoitar nada. Pero iso pasa a min, pasa a ti, e pasa a todo o mundo que anda por aí. Iso.
0: Eso é así.
1: Pois, bueno, está o, eso que o faga xa dun modo sistemático.
0: E bueno, e como... Perdón.
1: Dentro deste oficio é o que tens que facer, claro.
0: Claro. Bueno, ¿cómo se presenta, iba a decir, después de estar aquí todos estos días intensamente compartiendo esa narración tan especial y tan intensa, cómo se plantexa o verán?
1: Pois o brau, mira, no meu caso, este oficio ten moitos altibaixos. O brau, digo tamén, repito, no meu caso, non é o tempo no que máis traballo teño. A diferencia desta semana, porque esta semana non sei como se xuntaron tantas cousas, pero a diferencia desta semana non é cando máis abunda o traballo para min. Pero preséntase bonito, porque eu traballo sempre. Quero dicir, a mí preguntame, ter moito traballo? Se non teño, digo, no, traballo nestes momentos non teño moito, pero teño moito que facer. E iso teño sempre, porque cando non teño que ir contar a algún sitio, pois aproveito para entrevistarme con persoas, para ler material, para atender a horta, para estar na casa, para
0: tes moito que facer,
1: ir correr, está
0: claro. Sí. E cousas moi bonitas, pero es que ademais de cando en vez tamén como escritor poesía, participando en distintos en distintas xornadas tamén relacionadas con narración oral, con moitos premios, algún deles pues moi moi interesante, como ese rebulir da cultura galega, que hai que telo en conta, porque efectivamente é unha aportación, ti contas a nosa historia e ademais con feitos reais, así que ese ten que ser pues un recoñecemento a valorar moito, non?
1: Home, claro, porque cando che dan algo ao que non te presentas eu supoño que, bueno, pois pues a xente a mí sorprendeu-me, claro, chamaron por teléfono estando na lín e o presidente, non, da asociación que outorga este premio, pois cando mo dixo eu, bueno, que deste así que non me lo creo, nin sabes por que chodaban, porque se tuvera ese pan, levar un premio, me tuvera que postular, eu nunca premio ningún levaba. Non me parece que fagan nada extraordinario. A mí o que me parece extraordinario é as situacións e as persoas coas que o meu oficio me deixa que me atope. Eso sí, para min é o extraordinario. E coincide moito con algo que me de vez en cando me comenta a xente, que é ti cando subes aí a un escenario que diante 300 ou 400 persoas, non estás nervioso. E a mí sempre me ven, non é unha resposta elaborada, pero venme así ese sentir de que eu se non estou nervioso porque me poden máis as gañas de contar que o efecto público. E despois, que eu sempre estou moi acompañado cando estou nun escenario, porque eu levo as historias de moita xente a que lle quero. E entón, para min é un orgullo poder dar a valer a esa xente. Porque son xente que na maior parte dos casos pasou unhas vidas moi duras, moi difíciles, e que nunca lle deron premio ningún. Nunca foron recoñecidas.
0: Certo. Eres ti a súa voz para que a xente coñeza exactamente o mérito, o valor, pois eso, embarcar con 14 niños, ¿verdad? Unha auténtica pois valentía, sen saber o que estaba a ocurrir a outro lado, non?
1: Nada, pois con nunca saía de ali.
0: Claro, con escenarios de España, Europa, compartindo todos os contos que non se pode imaginar. Hai moitos recordos, como saben vostedes, hai humor, hai moita sensibilidade. E, por suposto, con ese espectáculo que casi imos decir vente vindo a xente para que estea pendente da túa xenda e podía disfrutar do teu, da túa narrativa. Moitísimas gracias, Celso.
1: Nada.
0: Unha aperta.
1: Mira,
0: enorme.
1: Mira, unha cousa que está tamén Fernando Palitos.
0: Ah, sí, eso,
1: nos dous sitios que quedan na Fonsagrada, en Pazos de Bordeaux, y estuvo no Freixo, Fernando Palitos, que está empezando y es un gran contador.
0: Pues falaremos tamén en este mes de xullo, seguiremos os vosos pasos. Moitísimas gracias, unha aperta.
1: Moitas gracias.
0: Sorte. Hasta pronto.

0: todo espectacular. En este senso levamos tecendo dende fai, bueno, casi desde despois da pandemia, a necesidade de socializar tamén, de compartir o aire libre, de, bueno, un pouco de ofrecer as nosas propostas. Fomos tecendo toda unha serie de actividades en torno ao verán. E bueno, a verdade é que nos está quedando un programa, eu creo que super especial. Si el de feito empezamos cunha proposta que se chaman Obradoiros de Verán, son obradoiros gratuitos, hoxe estamos na nave de Virán, aí en Santiago, vamos percorrer as contornas de Santiago, Barbanza e Caldas durante das 6 xornadas hasta o 23 de xuño.
1: Caramba.
0: Con dous obradoiros abertos a todo o mundo que queira probar un de line dance, que é esta modalidade que temos para singles, que sempre facemos moita forza de empeño en que a xente o entenda, este baile en liña, como se coñece, con un feixe de propostas musicais moi interesantes, latinos, clásicos, disco, funky, e a nosa proposta, a nosa mestura de baile en parella, de baile social. Hoxe temos unha unidade moi bonita, aí na nave de Vidán, con rumba e cha-cha-cha, que queremos presentar pois a públicos novos da contorna pois de Santiago, da zona de Villestro, que vai vir xente, e que vamos reclutando. Isto, como sempre, é unha proposta totalmente gratuita para a xente que queira chegarse. Nos permite un pouco pois participar neses eventos de verán ou con ese público que está de vacacións, xente que ten un poquinho máis de tempo. Bueno, pois é unha proposta que nos foi abrindo un pouco paso a estas datas estivais, que é un poquinho complicadas a veces para organizar cursos, pero bueno, aquí tuvemos a suerte de diseñar esta promoción, que xa levamos 4 edicións facendo, bueno, conecta, que nos dou a oportunidade de conectar con outras festas. De feito, vamos a continuación, o día 26 a Rianxo, con unha proposta de 5 días dentro do Festival de Jazz. É dicir, aí facemos un sobradoiro, sí, aí xa é unha cousa especial, ben sellado ao swing, que é un dos puntos musicais máis importantes da cita deste festival. E último día nos deixan así como un pequeno pesebre ao lado do escenario donde podemos espallarnos ca música do grupo. Este ano ven un grupo de Coruña que se chaman The Hot Chocolates. Entón vamos a hacer o repertorio que les baila, que les tocan, pues nos vamos a convertir en diferentes números de line dance e baile social. O sea, propostas de que van dentro Charleston, ata o jive, o funky, pasando por o swing, o foxtrot, todos estes derivados da música de swing. Para nos unha oportunidade de luxo poder bailar con unha banda en directo. É algo, eu creo que non hai ningún festival de jazz que teña estas opcións, de verdade.
1: Non hai nada parecido a todo o que nos estás contando.
0: Eu non coñezo nin en San Sebastián, nin en Vitoria, estes festivais tan grandes. Si traen a veces propostas de baile combinadas con música e tal, pero unha aposta ao concello, á zona, que podan vir a practicar e que último día que nos vimos vestir, que nos vimos preparar de época para facer unha proposta o máis profesional posible. Obviamente é unha cousa aficionada, non estamos pedindo que a xente tamén baile como se desviva, pero sí que o pase ben, que o pase ben. E a verdade, a veces hasta nos sentimos un pouco incómodos, porque a veces casi miran máis para nós que os músicos. Entón,
1: por eso teníamos
0: que a un lado, nos querían facer bailar diante. Non, é unha proposta popular. Ojalá a xente arrancara a bailar no momento se sumara con nós. Pero bueno, ano pasado fomos 70 personas, e que é algo super, super especial en unha plaza de noite, con unha banda de jazz de 20 músicos, e que eso non ten preso, eso no, é unha pasada de bonito. E por si fora
1: pues,
0: pouco...
1: Sí. Dime. No, iba a decir que para esto tenemos banda sonora también, pero...
0: Sí, es cierto,
1: hombre. No esquenzas lo que ibas a decir, a banda sonora
0: nada,
1: esta.
0: Nada.

0: Es que la música, la música, ya te digo yo, ¿eh?
1: Esto levanta un muerto, esto levanta los muertos, de verdad, impresionante. Os tengo una música súper agradecida, rítmica, positiva. Eu creo que as músicas un poquinho máis versátil, además, eu creo que a que desperta máis emocións, ¿no? Isto vai a ser o 31 de xullo na praza de Rafael Dieste en Rianxo. Esta é unha proposta, a verdade, que invito a toda a comunidade que vai da swing, Costa Oeste, Lindy Hop, toda esta xente que está a facer este tipo de actividade na zona, que se acheguen, porque pode ser un momento especial, unha oportunidade de luxo de verdad, para non sei para quen queira, isto está aberto a todo o mundo, é dicir, unha proposta sencilla, sí, a verdade é que é unha oportunidade, eu creo que non deberían despreciar, que nos conecta con outra proposta do outro extremo, totalmente tola, que é a Festa Hortera de Por Todo Son. Este vai a ser un momento especial. Este ano lle dedican a Michael Jackson. Nos temos sempre unha proposta, a nos ofrecen, nos deixan a Plaza de España como unha hora antes e unha hora despois do chupinazo, que cando chega este persoeiro que fan un desfile polo malecón, bueno, impresionante. A festa, eu creo que é das mellores propostas estéticas que hai, vamos, en Galicia, xa te diría máis en España, unha festa que reventa por todas partes. E nós temos aí un pequeno set, un pequeno escenario, donde nos deixan facer a nosa, bueno, pues, nosas propostas. Eu convirto parte de todo este traballo que facemos. Este ano vamos a ofrecer tamén alguna proposta en parella, vamos a hacer alguna proposta de grupo tipo conga, cosas de este tipo, pero con la música, obviamente, que faga homenaje a toda esta época do glamour, do brillo, da tolenia, que fueron los años 70, 80, año pasado fue Freddie Mercury, este año Michael Jackson, que, bueno, que é un dos mitos do baile, ¿no? Que se pode decir, bueno, de Michael Jackson. Non sei se me atreverei a facer unha coreografía a homenaxe a Michael Jackson.
0: Seguro que sí.
1: Teño moito respeto. E imos rematar xa a día seguinte, porque mira que inicio de tempada, este mes de xullo cargado de talleres, e ao mismo tempo, tres propostas. Imos rematar con unha proposta totalmente novidosa, que se van chamar Quedadas Line Dance, que sea unha proposta directamente para presentar as nosas coreografías no exterior. E vai a ser a primeira proposta que se faga en Galicia nas festas de Ribeira o 2 de agosto, ás 8 da tarde, na Praza do Concello. Aí vamos a hacer o mellor do noso repertorio xa para coller un meciño de vacacións, que creo que nos vai a facer falta.
0: Sí, que mal, sí. Hombre, pero vamos, en un balneario mínimo.
1: Sí, vamos a preparar unha tempada nova, que de verdad, que xa chegan os 40 anos, e os 40 anos temos que tirar a casa pola ventana. Eso sí que o teño claro, que vamos a hacer un traballo de recuperación, estamos traballando no arquivo, buscando propostas que foron éxitos de tempadas anteriores, bailarins que chegaron a campeóns do mundo, temos un mogollón de propostas que, a verdade, pode ser un momento moi especial para retomar un poquinho e poñer en valor pois este tema do baile en parella e do line dance. Eu creo que é unha oportunidade que nos pode dar moita vida cara ao futuro.
0: Totalmente. Bueno, sí. Para ese festival, que además é estupendo, porque a xente, claro, hai que deixar a vergoña na casa, non? Para esa festa hortera.
1: Sí, eso non existe ali.
0: Que además dis que se dará.
1: Hai un desintoxicador na entrada que di vergoña, que a vergoña queda aquí, unhas taquillas onde podes deixar ali unha mochila que tú a vergoña, decir, non hai, non se pode entrar en Porto do Son con vergoña alguna, eso
0: por
1: está
0: supuesto.
1: Claro.
0: Pero que además dis que se darán notificacións oportunas sobre o vestiario, non?
1: Sí, facemos unha proposta pois un pouco para crear un efecto un poquinho máis de grupo ou suscitar que a xente pois veña un pouco máis preparada, o sea, o efecto, por exemplo, do Festival de Jazz, pois obviamente cunha actuación de swing en directo, pois reclama que as mulleres veñan vestidas de estilo pin-up, e os homens un poquinho en plan, pois tamén desa época, si, esa fórmula, ou ese, que ademais son vestidos que Canto tempo fai que non poso unha falda, Eva se. Canto tempo fai, Eva.
0: Unha falda, falda, falda. Pues,
1: unha falda, Eva se. Un vestido con falda, Eva se. Que teña vuelo, que sea unha cousa así, a ver, que des unha volta e que sintas unha princesa. Canto tempo fai.
0: Pois pues non tanto, que se elevan moitísimo agora. Bueno, agora se elevan moito.
1: Pois eso, pois pues nos vamos a sacar eses tirantes, ese escote, palabra de honor, esas faldas, Eva se.
0: Que bonito.
1: Claro, claro que sí, home, son unha época dorada, esa feminidade está un pouco fora de, está un pouco en desuso, non? Hai que recuperar un poquinho tamén esa ilusión polo vestido e demais. Na festa hortera temos unha proposta moi sinxela, ainda que Michael Jackson é versátil de arriba abaixo, está moi a dar voltas a ver que pode ser o máis interesante, porque tampouco nos metemos en grandes gastos. É dicir, si acudimos un poquinho ás plataformas, o fondo de armario que podemos ter na casa, un pantalón negro, unha camiseta blanca, o mellor con un xesto así divertido, ese guante fantástico, esos calcetines de lentexuelos, así, hai un montón de propostas. A quedada de Ribeira do máis veraniego. Blanco, sabes.
0: É que é imposible resumir todo mellor, porque efectivamente hai moitísimas actividades, peche de curso, apertura de outro, para, bueno, moitísima xente que está escoitando, que participa activamente e que ademais pues, ten experiencias fantásticas, porque se socializa, se pasa ben, se baila, se está última na música, última e na primeira, porque hai todo tipo de estilos.
1: Sí, señor.
0: Que sí. E nada, pues
1: gracias, Eva. A ver, que ando contamos contigo tamén.
0: Ponme claro.
1: No,
0: eso nunca, nunca xamais, nunca xamais.
1: Bueno,
0: a falda xa teño.
1: Vale, moitas grazas.
0: Pero imos ata a festa hortera, que queremos rematar con un tema. Iba a decir que dedicamos pues a uso vintes, porque Michael Jackson todavía sigue siendo pues una persona a homenajear profundamente, así que pechamos con él, pero Francisco, moitísimas grazas como siempre, un gran mestre do mundo do baile, dos que máis saben en Galicia de todo, de historia, de posta en escena, con una creatividade incesante, y ahí está Francisco Muñiz, o taller Alecrim. Grazas, e ata pronto.
1: Gracias,
0: veña a bailar
1: equipo, chao.
0: Todos de pie ahora mismo, veña. Ahí vamos.

na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.

0: 8:47 minutos. A Fundación Xosé Neira Vilas agradecía a Antonte, a Real Academia Galega, designación de Neira Vilas como autor que recibirá homenaje de toda Galicia o Día das Letras Galegas de 2027. Está con nosotros el presidente da Fundación, Fernando Redondo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, asumían o agrado, dicían vostedes, que para a súa entidade acada este recoñecemento, non só pola decisión de homenaxear a un autor tan popular como Neira Vilas, senón tamén porque creen que con isto se recoñece tamén unha dimensión importante do autor, que é o compromiso e a responsabilidade tamén coa lingua.
1: Sí, efectivamente, porque como todo mundo sabe, o seu libro máis coñecido, que Memorias do Neno Labrego, pois comeza con esa dedicatoria aos nenos e nenas que falan galego, que foi o seu compromiso de sempre, de escribir, ele dicía sempre en galego, foi a súa teima, o traballo que fixo sempre, a prol do galego, escribindo sempre na súa lingua, en certa maneira recuperando a lingua dos seus ancestros, como ele dicía, da súa familia, dos seus veciños, o que ele chamaba a lingua de dentro, fronte a lingua de fora, que eran as outras, non?
0: Dicía, de feito, o presidente da Real Academia, Enrique Monteagudo, que de algún xeito Neira Vilas conseguiu facer que a lingua popular se convertira tamén nunha lingua digna, nunha lingua máis elevada. É dicir, que lle deu ese valor tamén creativo e artístico á lingua que falaba todo o mundo.
1: Sí, efectivamente, porque él usou o galego en todo aquilo que escribiu, tanto aquilo que escribiu en todos os xéneros que practicou, fundamentalmente a narrativa a través do conto e da novela, pero tamén o ensaio, a investigación, o xornalismo, a poesía. É un autor, como ben sabemos, que ten múltiples rexistros, que foi quen de escribir en diferentes formatos, para diferentes públicos, sempre usando o galego, intentando darlle efectivamente a maior dignidade posible, facendo dela unha lingua de creación literaria, pero tamén de investigación e tamén de xornalismo, e tamén unha lingua con alento poético, tanto na súa poesía, que o mellor é menos coñecida, como na narrativa en a prosa poética que tamén ten practicado tanto. Entón, como digo, para el o galego era o fundamental do seu traballo, sempre.
0: E tamén resaltaba vostede a parte xornalística do traballo de Neira Vilas. Isto foi algo que tamén fixo a Real Academia, o dicía a académica Margarita Ledo, recordar a importancia que tivo no seu momento galegos, por exemplo, no Golfo de México, nesa idea de resaltar tamén o seu traballo xornalístico, que o enlaza un pouco coa figura tamén de Begoña Camaño, que é a homenaxeada, a autora homenaxeada este ano.
1: Sí, efectivamente, esa é unha faceta probablemente menos coñecida.
0: Menos coñecida, claro.
1: Claro, sí. A ver, él practicou xornalismo desde un primeiro momento, xa en Argentina, desde moi novo, pouco a pouco de chegar a Buenos Aires, empeza a colaborar ca prensa argentina, logo ca prensa da inmigración, ca prensa das asociacións e dos centros galegos en Buenos Aires. En Cuba continuou, neste caso, xa non ca prensa da inmigración, porque prácticamente non había inmigración galega, pero sí ca prensa cubana. E logo está ese libro clave, que é Galegos no Golfo de México, que é un libro moi especial, que é un libro único tamén na obra moi ampla e moi diversa de Neira Vilas. Galegos no Golfo de México é unha gran reportaxe alrededor dos pescadores galegos na Habana, con quen falou, con todos eles, con fotografías da súa muller, de Anicia Miranda. É un libro que creou... Bueno, tivo bastante impacto no seu momento, cando se publicou, que se reeditou recentemente a través de Galaxia, cun estudo introductorio. Efectivamente, é un libro en certa maneira, a reivindicar, a redescubrir, porque en sí mesmo entendo que é unha pequena lección de xornalismo, de achega a un colectivo humano, a un grupo de galegos que xuntos nas súas peripecias como mariñeiros polas costas do Golfo de México hasta Florida, prácticamente. Que ten moito engado o libro, non só polo que ten de xornalismo, de coñecemento, de crónica, sino mesmo como historia humana, como peripecia de aventuras. Bueno, pois repito que ten tamén ese certo carácter novelesco, aínda que é puro e duro xornalismo, efectivamente.
0: Claro. E logo está a labor tamén precisamente falando pois daqueles profesionais en México, ese fío tamén que fala da diáspora. É un cronista da diáspora fundamental, pero tamén un reivindicador ao longo de toda a súa vida da importancia que tivo a diáspora galega tamén na transmisión do galego, en que perdurase de algún xeito a cultura galega a través da lingua tamén, a través da literatura e da creación artística nesa marcha masiva que houve de galegos sobre todo a América. Non só, pero sobre todo a América.
1: Sí, sí, claro. A ver, unha parte fundamental da súa obra gravita alrededor do tema da emigración. Uh-huh. Outro gran tema, obviamente, o tema do campo, da Galicia rural dos anos 40, a través dunha ollada infantil, e logo está todo ese gran mundo da emigración que él coñeceu de primeira man e que él intentou abordar desde dous aspectos, desde o aspecto da ficción, da creación literaria, e logo desde o aspecto da investigación, e do coñecemento e da divulgación. Entón, e utilizando o galego, volvemos sobre o galego, non? Sobre todo en Buenos Aires, e logo, fundamentalmente na Habana, onde probablemente falar en galego con galegos era máis difícil, ele estaba nun ambiente, nun contexto castelán falante, pero mantivo o galego e seguiu enriquecendo o seu propio galego. ¿No? Entón, en ambos os dous sitios, Buenos Aires e na Habana, efectivamente estivo moi interesado sempre por coñecer e divulgar a pegada dos galegos na diáspora, na emigración, como digo, por unha banda desde o punto de vista da ficción e da creación literaria, e por outra, da recuperación e divulgación da pegada e da presencia dos galegos en América. Por exemplo, na Habana, pois toda a documentación, todo o arquivo que estaba en mans dun centro galego que estaba xa esmorecendo, prácticamente pechado, porque xa non quedaban galegos que o puderan manter, el fixose cargo da documentación que día a día, creou unha sección galega no Instituto de Literatura e Lingüística da Academia de Ciencias de Cuba, e todo ese material documental está aí guardado, organizado, conservado. El, bueno, dedicouse non só a guardalo e conservalo, sino tamén a divulgalo, estudialo primeiro, divulgalo despois en moitos libros sobre a lingua galega en Cuba, castelán en Cuba, sobre a presencia de Ali, de Manuel Murguía, de Rosalía de Castro, en fin, e tantos outros temas que foi dando a coñecer en diferentes libros que teñen que ver con esa faceta súa de investigación, de ensaio, de xornalismo, que é un pouco as tres cousas xuntas, e sempre arredor do tema da diáspora, da emigración galega en América.
0: Uh-huh. Falaba usted de memorias dun libro dun neno labrego, que é un libro que eu creo que forma parte da memoria colectiva de todos os galegos, os lectores en galego, se sean de onde se sean. É evidente que non podemos limitarlo só a eso, pero que sí é un feito tamén que explica por qué o próximo ano, que será o ano Neira Vilas, seguramente teña unha pegada tan importante. Eu pensaba tamén na súa literatura para nenos, pensaba no Espantallo Amigo, no Cabaliño de Buxo, por exemplo. Sí, eu creo que son libros que moitos nenos e nenas foron probablemente dos primeiros libros escritos en galego que tiveron oportunidade de ler.
1: Ben, sí, efectivamente. Bueno, tense dito que Neira Vilas pon en marcha a literatura infantil e juvenil en Galicia, non? En boa medida contribuiu a que así fose. En primeiro lugar, polo propio Memorias dun Neno Labrego, que non era un libro para nenos, el nunca o concibiu así, sí, pero que finalmente tamén acabou tendo un público lector novo infantil moi importante, non? A maiores están todos estes títulos que ti mencionas. El tiña unha gran querencia polo público infantil. El visitou moitas escolas e centros de ensino de todos os niveis en Galicia, sempre falando da literatura, falando da importancia do galego. E esa faceta súa da literatura infantil e juvenil é unha parte importante, efectivamente, da súa obra, non? Hai un libro que eu recomendo tamén moitas veces, que é o epistolario que mantivo con Francisco Fernández del Riego, que en aquela altura era xerente da editorial Galaxia. Nunha das cartas que lle envía Neira Vilas fala precisamente da importancia de elaborar libros pensados para os máis pequenos, para nenos e nenas, para aficionalos á lectura, para sumalos á causa da lectura, á causa da literatura, da literatura en galego, non? Entón, Fernández del Riego contesta que efectivamente é un camiño que hai que poñer en marcha, e así se fixo ata o día de hoxe, non? Entón, esa carta, repito, ten ese certo carácter histórico, verdad? Polo que significa de estímulo no sentido de elaborar literatura para o público máis novo. Repito, que propio Neira Vilas practicou en compañía, por certo, de Anixia Miranda, que tamén desde un primeiro momento dedicou a súa obra literaria ao público infantil, e non só desde o punto de vista da creación e da ficción, sino tamén desde o xornalismo para nenos e nenas, que é algo que non se cultiva moito en Galicia, por exemplo, pero que eles cultivaron na Habana a través dunha revista chamada Zun Zun, que tivo un éxito pois impresionante, unha revista de mensual, de carácter divulgativo, de carácter formativo, pero era xornalismo para nenos e nenas, que foi o último traballo que tanto Anixia como Neira Vilas desenvolveron en Cuba, dedicados fundamentalmente a escribir para nenos, non? Entón, non só, repito, na literatura, sino tamén no xornalismo, teñen experiencia nesa revista Zun Zun, que Cuba, aínda a día de hoxe, que se sigue publicando, e que sigue tendo moito éxito, e que a Neira Vilas e a Anixia Miranda os recordan fundamentalmente a través desa revista, moito público lector hoxe xa adultos, que teñen ese recordo de ter leído de pequenos esa revista, non? Total, que efectivamente, está esa outra faceta que probablemente no ano 27 moita xente destaque, nos encantados de que así sexa, esa faceta da súa dedicación ao público infantil.
0: O importante que, de todos os xeitos, todas estas facetas que tiña Neira Vilas van ser coñecidas, moitas de las máis sorprendentes, probablemente para o gran público ao longo do próximo ano. Fernando Redondo, presidente da Fundación Neira Vilas, moitísimas grazas por estar con nos.
1: Moitas gracias a vos, moitas gracias polo vosso interese, un saúdo.
0: Son casi as 9, nos marchamos, que chegan de seguido novos contidos e compañeiros, a sintonía de Radio Voz, volven as noticias en Despierta Galicia o próximo lunes. Boa fin de semana, grazas por estar aí.

0: Estamos en Radio Voz y cambiamos de tema, hablamos de, desde luego, con la música otra parte. Nos vamos a ir a la parte de muchísimos problemas que hay en torno pues a lo que se ve, a la estética. Esto se lo vamos a contar a todos ustedes con dos voces, la de Dani Rocha, que es habitual en Radio Voz, con esa revolución, dos granéis, das sensacións tamén, e dos sentimentos e dos temas de actualidade. E hoxe con unha convidada moi especial, ela é Paula Neira, con un tema moi traballado, con moitos datos, e que creo que paga a pena escoitar atentamente. Dani, que tal? Bos días.
1: Bos días, Eva, que tal? Como estás?
0: Bos días, moi ben, e ti? Tirando, non?
1: Ben, ben, aquí preparado de venres, con ganas de o fin de semana de verán e diferentes outros, entón. Pues con moitas ganas.
0: Sí, qué bonita palabra verán. Una cosa que hay que tener en cuenta siempre, maravilloso cómo se trabaja, Dani, pues esas bandas sonoras para pechar la sección. O sea, queremos que se fixen ustedes de un xeito especial, porque para quien no la conocía, como es mi caso, es una auténtica xoia de culto, Dani.
1: O sea, una absoluta delicia de un dos meus compositores favoritos, Rodrigo Leao, xunto con Joyce Aishi, é a persoa que máis me saca cousas de dentro, e ademais hai unha cousa que ti non sabes, bueno, os ointes, digo, como probablemente non sou entera, que se queden ca copla, que a busquen, vais a chamarse, mira, primeira vez que nos vemos, pero vamos a ver, chamarse a Bailarina, e esta é unha versión en vivo, e que saibas que esa linguaxe que cantan é unha linguaxe inventada, que encanta la versión original de a filla, que daquela tiene 7 años, como mi fillo, do compositor. Tengo una canción maravillosa para todo ano, porque además tiene cierta melancolía, pero tiene cierta energía. Es una buena canción preciosa, preciosa.
0: Pues sí. Y a ver si...
1: Digna para o día de hoy. Y ya explicaré sí. Por qué soa, que no soa de forma gratuita.
0: Eso
1: a ver si me lembro de explicarlo, porque es adulto.
0: Pois seguro que sin problema dará tempo a todo, porque saudamos xa a nosa convidada. Contanos, porque non é a primeira vez que está tomando café con nos, pero sempre deixa un pouso aí de reflexión,
1: Sí, pero antes quería, xa que puxeches magotando, quería contar unha cousa. Fíxate, si verán, é unha palabra bonita que aparece tamén na palabra primavera, que moitas veces hai o hipergaleguismo de primavera. E está sí. Maldito que sí. Teña esa dúbida, que saiba que a primavera é o primeiro verán, é como un preverán. Por eso sí. Non debemos poñelo como eira, fíxate si é unha palabra bonita, e fíxate si o verán é bonito, é importante, que aparece en dúas estacións do ano sobre 4, que é unha porcentaxe altísima. Dito o cual, aquí de repente, niño Vicente, pasamos a presentar, a representar, porque a segunda vez que está aquí, estuvo aí 6-3 semanas, unha cousa así, e xa avisamos de que ia volver a Paula Neira. Paula Neira é unha profesora universitaria que se dedica a estudios apaixoantes, os que sigan esta sección, xoaralle, porque hai pouco falamos con ela do tema da gordofobia, ela traballa moito con adolescentes. E eu xa anunciamos a última vez que me interesaba moito saber o método que se usa, entón hoxe vamos a intentar concentrar porque queremos saber o método que se usa para esos estudios, porque claro, preguntarlle algo a alguén... Ten certos problemas, o primeiro é que non necesariamente teñen que dicir a verdade. E logo, imos falar sobre eso, sobre precisamente enlazando sobre responder mentiras e verdades, cal é a relación da adolescencia cos bulos. Da adolescencia e da terceira idade, que a priori igual temos unha imaxe que Paula, con estudio na man, non con opinión de bar, vai nos contar. Así que... Primeiro, Paula Neira, que tal? Bos días, como estás?
2: Hola, buenos días, muy bien.
0: Hola,
2: por aquí,
0: Paula.
2: Por la mañana, de café.
1: Estamos encantados de volver a recibir. Paula,
2: sí.
1: O primeiro que decíamos, o método usado. ¿Cómo podemos saber cuando hacemos una enquisa? Porque eu contaba yo antes que por un estudio pequeñiño que fixéramos na facultade, baseábase tamén en saber se a xente minte ou non minte cando alguén lle di, mira, vamos a hacer un estudio. A nosa conclusión foi que como bellacos, vamos, que non había forma humana de que ninguén dixera a verdade. Como facedes vos para evitar eso, para saber que porcentaxe das respostas son mentira e que método utilizades para estes estudios?
2: A ver, hay distintos métodos de estudios. Por una parte hay más cuantitativos, esas encuestas, ¿no?, que te dan números, ¿no? Y por otra parte hay más cualitativos. Aquí

0: Hola, ¿qué tal? Son as 12:03, hoxe arrancamos un pouco máis tarde do habitual o Voces de Bergantiños, facémolo ademais dende un lugar diferente. Estamos na Praza do Concello de Carballo, concretamente na Praza dos Libros. Onte inaugurábase, e o encargado de facelo foi o escritor Pedro Feijó. Cumpre esta cita nada máis e nada menos que 20 anos medrando e enchendo este lugar no que hoxe nos atopamos de amor á literatura en calquera das súas formas e estilos. Dende onte ata este domingo incluído, os libros e os seus autores e autoras, ademais das librerías, terán o protagonismo que merecen. Por diante temos días de presentacións, de música, de lectura e de sinaturas. Esta edición é especial por dous motivos. O primeiro, polas 20 edicións da PLIC, e o segundo, que é o que nos trae hoxe a facer o Voces de Bergantiños dende aquí, porque botamos de menos a don Fernando Cabeza Aquiles, investigador, divulgador, docente, deportista, escritor e tamén poeta. Fernando será o gran protagonista deste Voces de Bergantiños que hoxe sae á rúa. Como dicíamos ao principio, estamos nun lugar diferente, pero imos comezar como de costume, imos repasar a actualidade das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra, ademais do Concello de Cerceda. Empezamos por Carballo, firmado o convenio ca Fundación Amancio Ortega para a construción do edificio que alberga a entidades sociais carballesas. A presidenta da Fundación, Flora Pérez Marcote, desplazábase ata Carballo e mantiña un encontro cos representantes das entidades que albergarán o futuro inmoble. O proxecto contará ca maior inversión da historia do Concello, 7,8 millóns de euros. O alcalde Daniel Pérez calificou a xornada de onte como histórica. Imos hasta Ponteceso. O Concello de Ponteceso está incluído no Plan Autonómico de Prevención de Inundacións. A Xunta investirá case 10 millóns de euros. A Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático avisaba de que se inicia a tramitación ambiental do proxecto co que se pretende reducir o risco de enchentes. E sen sair de Ponteceso, a Vila de Pondal contará cunha residencia de maiores con 140 plazas e unha inversión de 12 millóns. A Conselleira de Política Social, Fabiola García, facía o anuncio onte e apuntaba que se trata dunha iniciativa privada con colaboración da Xunta. Espérase contar con todos os permisos nun prazo de 6 meses e que o edificio estea en funcionamento de cara a 2028. Breve repaso ao máis destacado da actualidade deste vendres. Sempre é importante estar informados do que acontece nas nosas comarcas. Dito isto, continuamos xa con protagonistas neste Voces de Bergantiños de vendres. Teño sentados ao meu carón ao alcalde de Carballo, Daniel Pérez, a concelleira de Bibliotecas e Arquivos de Carballo, Ánxeles Pacoret, e tamén temos a Santi Pazos. Alcalde Daniel Pérez, Ánxeles Pacoret, que tal, como están?
1: Pois moi ben, moi, moi contentos e encantados aquí na PLIC, na Plaza dos Libros de Carballo.
0: Pues bueno, inaugurábase onte, Anxos.
2: Nada, moi ben. Moitas grazas, Fran, por recibirnos tan ben como sempre. E aquí estamos, en este emprazamento creo que xa é un referente na cultura tanto de Carballo como do país, e moi contentos de estar en directo con vosco.
0: Non sei se procede ou non, alcalde, pero claro, onte firmábase ese convenio, eu creo que un par de minutos e podemos dedicar.
1: Eu dedico os minutos que ti quieres.
0: Van ser dous, que temos moitos convidados, pero non podemos non pasar por esas.
1: Falábamos antes dunha cita histórica, é verdade, esa asinatura dese convenio, neste caso con Flora Pérez Marcote, que é a presidenta da Fundación Amancio Ortega, marca un antes e un despois no que é a atención e o benestar social, non só de Carballo, senón de quizá de toda a comarca. E, dende logo, un paso adiante nesas políticas sociais que o que buscan, basicamente, darlle a posibilidad a xente de vivir mellor. Dende logo, con este edificio, vamos a dar un paso adiante moi importante, sobre todo na atención a persoas con autismos, co centro de día para enfermos de Alzheimer, e sobre todo vamos a dar tamén a posibilidade a todas as entidades de Carballo de estar nun mesmo edificio, facer economías de escala, intercambiar ideas, sobre todo facer esas sinerxias entre elas tan importantes que ao final teñen un obxectivo claro, que é mellorar a vida dos usuarios e usuarias por extensión da sociedade carballesa.
0: Bueno, había que dedicar un par de minutos. Hoxe estamos aquí por un motivo especial, imos a homenaxear a Fernando Cabeza Aquiles. Eu quería que o alcalde tamén de algún xeito inaugurara esta xornada.
1: Eu, pensando o que iba a dicir hoxe, porque para falar de Fernando, non? Vi unha frase de José Antonio Andrade que me chegou a tocou o meu corazón, non? Fernando queríalle tanto ao seu país que non facía máis que poñerlle nome a todos os lugares, e iso é fundamental, é dicir, porque iso tamén a mí o que fixo foi retratarme a miña infancia, son da aldea, e acordarme pois da Camposa, da Regira de Arriba, do Pozo Cachelo, de aqueles lugares que coñecíamos os nomes de cada un dos prados, de cada unha das leiras que había na Agra da Cesta ou na Agra do Ribeiro. E iso creo que é moi importante, porque iso é unha contribución fundamental á nosa identidade, á nosa maneira de ser, de sentir, ás nosas orixes, pero iso sí, mirando sempre cara adiante. A contribución de Fernando foi increíble, a máis alá da súa talla como persoa, que desde logo vai se falar hoxe aquí a moito dela, pero desde logo a súa contribución á cultura, concretamente na toponimia, pareceme algo fundamental, porque é algo que realmente, decir, eu creo que toca no seu corazón a todos, e a toponimia é fundamental para a nosa identidade.
0: Esa frase, unhas cuantas máis, podemos ler e disfrutar na caseta que temos na entrada da Praza dos Libros.
1: Aí a vin.
0: Aí estaba, efectivamente. Ángeles Pacoret, concellera de Bibliotecas e Arquivos, que tal, como estamos?
2: Bueno, hoxe mellor ca onte.
0: Sí, sí, nervios de inauguración, efectivamente. Sí. Eu quero que nos faga unha radiografía breve do que nos imos a topar este ano nesta celebración.
2: Refíreste ao que é a Praza dos Libros, sí, concretamente.
0: Sí, que ademais cumpre nada máis nada menos que 20 edicións.
2: Pois sí, cumplimos 20 edicións. O noso primeiro pregoeiro foi Xurxo Borrazás. E hoxe temos especialmente as 10, pero bueno, temos aí unha competencia porque hai fútbol, entón, pois, non, son cousas coas que non contas, non?
3: Son públicos distintos.
0: Quen contaba con que España chegara a cuartos?
2: Entón, pois, empezamos co noso primeiro pregoeiro, unha actividade nova que é o de noite plic con, neste caso, con Xurxo Borrazás, no bodegón ás 10. E o pregoeiro deste ano, que é o que pecha a 20ª edición con Pedro Feijó, que onte fixo realmente un pregón, eu diría que máxico e cheo de luz.
0: Sí, Pedro sempre sorprende. Con respecto ao que nos trae hoxe hasta aquí, esa homenaxe a Fernando Cabeza Quiles, primeiro, agradecemento, vale, pola parte que nos toca, por convocarnos. Segundo, tamén me gustaría que dixera unhas palabras.
2: Pois mira, cando Fernando se nos foi, e foi se nos así, sen decir nada, en silencio, como era el discreto, eu era unha persoa que non tiña unha amizade con él, ni moito menos coñecía-o, pois de eso, de presentacións, era un asiduo participante da PLIC, tanto de forma activa como lector, non? Entón, pois, eu sempre tiven a imaxe del como un gran estudoso da toponimia, que é o que coñece todo o mundo, unha persoa moi preparada, pero foi a partir de que el xa non estaba connosco cando empecéi a coñecer máis a súa figura, e a pesar de que eu xa tiña unha idea clara de que notábaselle moito que era docente pola forma de explicarse, de falar, sí que descubrín facetas que para min eran moi descoñecidas, non? E souben que a súa relevancia iba moito máis alá do que era a toponimia, non? Que, bueno, que teño que dicir que grazas a él, pois, descubrín algo no que eu, pois, sí coñecías, pero tampouco eu estaba demasiado interesada, nin coñecía demasiado ese tema. Foi grazas a Carme Pereiro, que puxo en marcha as xornadas de microtoponimia, e él, que era fundamental nas nosas xornadas, de feito, colaboraba con nós nas rutas de toponimia que lle ofertamos aos centros de ensino, sobre todo aos de secundaria. Pero foi agora cando descubrín que, ademais da toponimia, que era un sabio da toponimia, pois aparte, pois, era un gran escritor de literatura. Entón, pois sí, eu sabía que tiña cousas publicadas, pero non coñecía tan a fondo esa figura como agora. Entón, pois, eu creo que Fernando, como me dixo Fernán Bello no seu momento, Fernando, a figura de Fernando vai a ir a máis e vai a ir medrando, e coñeceremos o alcance desa figura conforme vai pasando o tempo, e eu creo que vai ser así.
0: Oxe, imos dar unhas pinceladas sobre toda a súa vida e toda a súa obra. De feito, se queremos máis sobre a súa obra, temos, insisto, ese estanque na entrada da Praza dos Libros. Cando souben que hoxe facíamos o programa dende aquí e que Fernando ia ser o protagonista, estivenlle dando unha volta como facer a presentación, ata que lembrei que sempre se rodeaba de bons amigos, de xente que o apreciaba tanto polo seu traballo como pola súa forma de ser. Hai varias desas persoas hoxe aquí, unha delas que ademais deixou a súa impronta no seu último libro é Santi Pazos, e penso que mellor que sexa el quen de algún xeito nos introduza brevemente no mundo de Fernando Cabeza Aquiles. Santi, antes de que te lances, vou ler unha frase. Fernando era recio, íntegro, sensible e moi rigoroso, como ten demostrado na súa traxectoria literaria e de investigación. Como os grandes homes, fuxía das apariencias, de aí que marchase en silencio sen avisar, deixándonos orfos do amigo e do sabio que coñecía todos os nomes. Esta frase tamén a podemos atopar nese stand. Santi, agora sí, cando queiras.
3: Bueno, moi boas. Gracias por convidarme. Sí, penso que a palabra que máis identifica a Fernando é integridade. Tanto no eido da investigación seria, rigorosa, que facía da toponimia, porque era un home que non falaba doídas, recorría os territorios, preguntaba, consultaba e lía. Cada libro seu ten unha bibliografía extensísima para fundamentar todo o que contaba. Esa integridade a veces daba unha certa impresión de que era un home un pouco distante. Sin embargo, era unha persona con unha sensibilidade inmensa. Eso descubrí no eu tardíamente, porque sempre daba a impresión de que era un home así, que iba un pouco como por libre. Pero o ir por libre, precisamente, que lle creaba certas, digamos, discrepancias entre uns e outros, era unha parte importante para él, ¿no? Nos últimos anos encontrou un grupiño no que afortunadamente me conto de xente coa que se sentía ben. A integridade non só era a través da investigación rigorosa, senón tamén do seu compromiso, porque era un home moi comprometido socialmente. Exemplo, a súa loita última permanente belixerante co que está pasando en Gaza. Entonces, esa sensibilidade que tiña, ese compromiso social, a veces facía o sentir como o que se di en inglés un outsider, non? Como era un home doutro lado, como que non, pero sin embargo era mentira, porque él realmente cando se sentía ben, con ca xente que se sentía ben, era unha persona absolutamente aberta e moi conciliadora, non? Despois teña moita retranca, porque se lee, por exemplo, Chamaches Memoria Niña, a min recordame moito a Ramón Gómez de la Serna, un pouco como pouco unhas greguerías. ¿No? Además, en galego é moi. E despois é curioso que un home que vende Ponferrada, con familia galega e tal, defende o galego, o escribir en galego, o sentir galego, que se demostra ca valentía que tivo de escribir un libro como o galego, os galegos, Galicia, os galegos, os galegos, ¿no? Donde él describe dun modo sociolóxico e histórico o que é Galicia, o que é o idioma, dun xeito bastante claro. Él aí pronuncia unha palabra que xusto era o que él non tiña, que era a curbofilia. Él era directo, cando tiña que decir algo, dicía. E senón, caramba. E despois decía, cando digo algo, todo acordo no 95%. O 100% nunca estou, pero cando o 95% digo algo, é que non vou por mal camiño. A mí como sociólogo a verdade é que ese libro pareceme do mellorciño que escribiu, obviamente o das Alpujarras, penso que é un traballo pequeno pero profundo, porque non só vai as Alpujarras a descubrir topónimos de xente que a herencia que deixaron ali os galegos, se non fai un estudio que prácticamente é sociolóxico.
0: Coñecendo a Santi, foches breve.
3: Sí, no, pero quédame.
0: No, porque temos que ir a publicidade. Vas con a cita.
3: Sí,
0: e despois vamos a publicidade, que xa sabes que isto é radio,
3: no,
0: en directo.
3: Pero é rápido, porque él, cando lle fixen, desgraciadamente, as últimas páxinas do último libro son miñas.
0: Seguro que queres, sí.
3: Entonces, pues fíxenlle unha cita de Borges que el sorprendeuse, porque emocioname, porque entonces, bueno, vou a ler. Borges di o seguinte: un home proponse a tarefa de debuxar o mundo. Ao longo dos anos poboa un espazo con imaxes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de illas, de peixes, de habitacións, de instrumentos, de astros, de cabalos e de persoas. Pouco antes de morrer, descobre que ese paciente laberinto de liñas traza a imaxe da súa propia cara. Fernando era eso.
0: Moitas gracias, Santi. E agora sí, vamos facer un alto a publicidade.
4: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos. E sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición. E churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa é a túa casa.
5: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
6: El demo lo canto con Honduras.
5: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
7: Este verán vive artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega a Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla. Todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.
8: Este fin de semana en el circuito de Bertoa, ven a vivir el espectáculo del Campeonato de España de Autocross. 127 vehículos participantes de todas las categorías en la prueba más espectacular de velocidad en circuito de tierra. El sábado a partir de las 11 de la mañana y el domingo desde las 9. Campeonato de España de Autocross en Carballo en el circuito de Bertoa. Te esperamos.
9: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion. Tu coche con 2 años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento. Y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es, sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.
0: Bueno, pois xa estamos de volta nesta praza de Carballo e continuamos con máis protagonistas. Seguimos lembrando a figura de Fernando Cabeza Aquiles. Son as 12:22 minutos. Se falamos de Fernando, temos que falar de ciclismo, unha afección que lle venda a nenez, unha afección compartida con veciño e amigo da estrada. Ricardo III é un histórico do ciclismo vinculado ao deporte das dúas rodas dende finais dos anos 60. Exerciu ademais de xerente da Real Federación Galega de Ciclismo. Ricardo III, que tal? Como estamos?
10: Hola, moi ben, boas tardes.
0: Ricardo III, o último rei inglés da casa de York. Supoño que isto xa o sabías, despois chegaron os Tudor, cas pilas cargadas.
10: Levo aí no DNI, teño que enseñarlo moitas veces de que o meu nome exactamente é Ricardo III, pero non son o de Shakespeare, non?
0: Bueno, compartíades Fernando Mestía afición, Ricardo é, bueno, é da estrada, onde Fernando estivo ata os 14 anos. E como se fraguou esa amizade?
10: Pois foi en distintas etapas, falando de ciclismo. Ele empezou cursando dous cursos, iba dous cursos por diante de miña. O seu pai daba a min clase de matemáticas. Por certo, teño moitas anécdotas do pai de Fernando, unha delas vinculada con Fernando, pero non sei hasta que punto é certa ou é unha lenda urbana, non? Resulta que o pai de Fernando daba clase de matemáticas polo libro, e todo o mundo tiñamos a obligación de poñer o libro, de ter o libro aberto pola páxina que iba lendo él. Entón, todos os alumnos tiñamos o libro aberto, menos Fernando, que non tiña libro. E dixo, usted por que non tiene libro? Por que non lo compré? E pois diga ao seu padre que lo compre. Era el mesmo, non? Xa digo, non sei se é unha lenda urbana ou, pero bueno, contei ya a él moitas veces. Nunca me de, como se diga,
0: nin confirmou nin desmentiu.
10: Sí. E bueno, tivemos unha relación en principio, xa digo, era puramente estudiantil. Eu salía en bicicleta, él, con 13 anos, él tiña unha bicicleta con 15, e entonces cruzábamos alguna vez no camiño. Nunca fun capaz de collerlle a roda. Andaba ben, pero non era o ciclista de élite.
0: Bueno, eu ibache preguntar si tiña mimbres para isto. Porque él empeñouse, isto contou, claro, estas cosas parece que non, pero tamén as preparo, vou falando cos diferentes protagonistas. Sí. Contábame, Ricardo, que quería sair a correr cos profesionais.
10: Sí, a ver, na estrada é un pobo que ten unha tradición ciclista. Non me atrevería a decir igual que a de Pontareas, porque Pontareas tuvo campeóns da Volta a España cos irmãos Rodríguez, con Álvaro Pino. Na estrada nós tivemos ciclistas moi bons tamén, e unha tradición ciclista donde eu teño documentos en que en 1912 xa había carreiras ciclistas que se organizaban na estrada, e todos os anos se facían carreiras ciclistas na estrada. E na estrada salían dúas figuras ou tres figuras moi importantes no ciclismo, na historia do ciclismo estradense e do ciclismo nacional. Un deles era Manuel Blanco Garea. Manuel Blanco Garea foi un corredor que correu dúas voltas a España na época de Eddy Merckx. Quedou de 15 nesa volta que ganou Eddy Merckx, quedou de 22 na volta seguinte. Estuvo como profesional no Monteverde e máis no Werner. E entonces Fernando tiña unha pasión especial por Manuel Blanco Garea, ¿no? Tanta é a pasión especial que tiña por Manuel Blanco Garea que lle pedía, iba á súa casa, petáballe na porta e dixe, vas salir en bicicleta, quero salir contigo. E efectivamente salía con Manuel Blanco Garea.
0: O sea que al final o conseguiu.
10: Conseguiu, no, e bueno, para collerlle a roda a Manuel Blanco Garea había que pedalear.
0: Sí,
10: ben,
0: sí.
10: Que pasa que Fernando despois seguiu por un camiño que supoño máis afortunado, máis afortunadamente, hacia outro aspecto da vida, e deixou o ciclismo, pero non deixou a súa pasión por Manuel Blanco Garea. Tanto é así que anos máis tarde, fai cosa de 5 ou 6 anos, escribeu na Estrada hai unha revista que é a Estrada Miscelánea Histórica e Cultural, donde colabora moita xente. Fernando é un colaborador asiduo desa revista, non? Publícase unha vez ao ano, publica a Fundación, e fixo unha colaboración, teño aquí, de aproximadamente unhas 35 páxinas falando das súas visitas a Manuel Blanco Garea, das súas fazañas. Chámalle así, as fazañas de Manuel Blanco Garea, non? Chamoulle nese artigo. E quero ler unha cosa breve, pero que di como era Fernando nesa colaboración, non? Dice, Manuel Blanco, sabedor por terceiros da miña afección a paixón polo ciclismo, viña bo e xeroso interesarse por min e invitarme a sair con el na bici para darme ánimos e consellos sobre o duro, difícil e esforzado deporte das dúas rodas. Eu daquela, un entusiasta ciclista sen facer, tiña 14 anos, e Manuel Blanco, un ciclista feito e dereito, tiña 22. Desgraciadamente, a nosa relación deportiva foi moi proveitosa e ilusionante para min. Durou pouco, porque Manuel, que pasaba uns días de descanso nos, cos seus pais e irmáns daquela, a Rebalde Estradense da Decoita, que era un barrio é un barrio da Estrada, tivo que volver para Barcelona, onde lle esperan moitas carreiras por gañar. Alguns anos máis tarde, estando un servidor vivindo en Santa Xia de Ribeira, aonde me trasladei coa miña familia dende a Estrada, Manuel Blanco volveu a entrar na miña vida e que me fixo moita ilusión. O ciclista estaba pasando uns días na Vila Mariñeira, na compañía do seu irmão, por estes motivos de traballo, acordouse de min. Paraban na Carreirana, no, isto non coñezo porque en Ribeira non coñezo.
0: Seguro que lle puso nome el. Non? Non?
10: Posible, pero
0: apúntame de outro lado da mesa que non.
10: Non sei se lle puso Carreirana, nome.
11: A Carreirana era un bar da nai de Kiko Cadaval, a quen lle chamábamos daquela o Carreirán. Era unha taberna moi coñecida en Ribeira. Eu son da Pobra Caramiñal, por eso.
0: Pois igual non foi Fernando que lle puxo o nome, non?
10: Pois está ben, pero seguro que estudiou porque lle puxeron.
0: Seguro,
10: eh?
0: Seguro.
10: Dice, creo que Fernando, fillo, creo que aquel día batín o récord dos 900 metros lisos de carreira a pé, porque coa ilusión e as gañas de reencontrarme co ídolo deportivo da miña nenez e preadolescencia, voei dende o meu domicilio ribeirense das Carolinas ata a zona do Rueiro, chegando nun santiamén. Entonces, isto demostra que anos máis tarde Fernando seguía pensando nese ciclismo, nese Manuel Blanco Garea. Quero dicir que Fernando estuvo federado como ciclista, compiteu en Elite Sub-23 co Club Ciclista Vigués. Non sei por que referencia se lle dou por ir para o Club Ciclista Vigués, non había, por aquí non había clubes todavía, ou sea, o Club Ciclista Carballo evidentemente sí, pero compiteu e a bastante bon nivel. Despois, durante un tempo deixou, non? E despois foi cando topou comigo por segunda vez.
0: Claro, porque vos perdechedes vos a pista.
10: Perdémonos a pista durante un tempo, claro, porque el veu, o pai deixou de ser profesor de matemática na Estrada, veu destinado para Ribeira, nos, a zona nosa de turismo e cicloturismo é por alá, polo Salnés, é pola Ría da Arousa, e entonces nos con Ribeira temos moi pouca vinculación. E deixámonos de ver. Hasta que a mí se me deu por escribir. Bueno, a mí dos meses por escribir sempre, pero por publicar algo, non? E entonces publiquei un libro que era a Historia do Adoquín. A Historia do Adoquín era os tempos nosos de nenos, cando pasábamos por encima do adoquín da Estrada, que a Estrada estaba adoquinada de cabo a rabo. E entonces en 2022 levantaron o asfalto e apareceu o adoquín. Conforme apareceu o adoquín, apareceron os recordos. Entonces esos recordos empecei nos a publicar. E a Fernando
0: Chamoulle atención, toquei
10: un pouco a alma e entonces puxos en contacto comigo. Bueno, a partir de aí empezamos unha relación xa non ciclista, sino tamén cultural, digamos, ou literaria. E bueno, a partir de aí tivemos relación. Fai pouco, é un colaborador do Gran Camiño. Na etapa que saleu daqui do Gran Camiño sacamos unha foto xuntos, Fernando Maiceu.
0: Hai salido aquí, efectivamente.
10: Poucos días antes de do faltar desenlace de Fernando. E retámonos, eu tamén fago algúns reportaxes en vídeo cicloculturales. Vou a un sitio, explico de onde ven ese, como é ese sitio, que historias ten. E tiña unha con el pendente unha débeda de vir aquí a Carballo a subir ao Monte Neme e facer unha reportaxe sobre as augas de color turquesa.
0: Vai ser, en parte, sí, protagonista tamén o Monte Neme.
10: Entonces, el díxome: mira, estou mal de la rodilla. Isto era en bicicleta, E díxeme, estou mal da rodilla, do seonllo, e desde fai moito tempo, porque tuve un accidente co bicicleta contra un coche e quedou bastante desmellorado da rodilla, do seonllo. E entonces dixo, cando me poña ben, e dixo, pero vamos a ver, se para ir ao Monte Neme non che fai. Dixo, sí, pero quero ganarte
0: a ti. Claro.
10: E dixo, non vou a
0: ir. Espírito competitivo, como non podía ser de outro xeito.
10: Como podía ser de outro xeito. Bueno, entonces, bueno, pues,
0: eu, antes de pasar ao noso seguinte convidado, creo, teño aquí apuntado que Inda, tuveche dese outra oportunidade de estar xuntos cando foi presentar precisamente o seu último libro.
10: Sí, anduvo con Miguel Anxo Fernán Bello aí, anduvo facendo unha turné, chegou a Estrada, saúdo, moitas gracias por vir á Estrada, moitas gracias por elixir á Estrada para e moitas gracias por tamén por pensar en min para coordinar, digamos, ou para ser o moderador desta presentación, non?
0: E ademais desta etapa da súa vida, esa infancia, adolescencia, donde nacía esa gran afición ao ciclismo. E a bicicleta levaba a Fernando ata a universidade, donde estudou o magisterio, licenciouse en filoloxía hispánica e co tempo chegou ata Neto Marrazo, donde compartiu aulas co seguinte convidado: Celestino Pérez Recarei, docente, escritor e compañero de Fernando Cabeza Aquiles no seu paso polo centro educativo de Razo. Que tal, Celestino, como estamos?
12: Muy bien, buenas tardes. Buen día.
0: Arrímate o micro, que senón...
12: Vale.
0: Bo día. É que como estamos aquí con público, igual se nos esquece que estamos un programa en directo para na radio. Todo ben, Celestino?
12: Todo ben, sí.
0: Falamos de finais dos 80, principios dos 90.
12: Sí, a ver, eu estuve en Razo, foi un destino que me deu definitivo, e foi no ano 86. Eu creo que Fernando apareceu por ali no 87 ou 88, por aí foi, non? Eu coincido ali, foi un mestre comprometido, unha persoa con unha fonda pegada que deixou, sobre todo nos alumnos e nos compañeros que partimos aulas con ele, non? Eu queria destacar unha das cualidades máis importantes que notei en Fernando como docente, solo como docente. Era, por encima de todo, unha persoa humilde. É dicir, a pesar dos conhecimentos que tiña e todo eso, ele era moi accesible a todo o mundo, e tiña un trato moi cordial, sempre disposto, compartido, que sabía, sin pedantería, sin afán de protagonismo tampouco. Teño algunha anécdota dele, que a mellor é ben é bo que o diga, non?
0: Para iso estamos aquí.
12: Sí, mira, este é un libriño de Fernando, que se titula O Segredo dos Zapatos Novos e Outros Contos, que me regalou. Este publicou no ano 96. Sí, no ano 96. E entón, eu deixei Razo no ano 92 e fui unha formación do profesorado, fui un director do centro de formación. E no 2003, me parece que foi, o 2004, fixemos un convenios, un proxecto europeo que se dedicaba a formación do profesorado. E xuntámonos 4 países, fixemos un proxecto sobre patrimonio, bueno, cada un traballa no seu país, e depois xuntámonos para coordinar e fazer unhas propostas en común. Eso había que entregar unha proposta de unidade didática a Comisión Europea, claro. Entón, cando nos tocou de facer o patrimonio agrícola, pensamos nas patacas de Coristanco.
0: Non podían ser outras.
12: Exactamente. E ali, pois, como empezábamos a unidade didática? Cunha lectura. E a lectura é unha lectura que aparece neste libro, que se titula, a ver, está por aquí.
0: Sí, pero cando coñeceches a Fernando, ele aínda non tiña nada. Bueno, artículos sí, pero...
12: Artículos sí, pero escrito no, non tiña nada.
0: Non tiña nada.
12: Pero este é unha historia de dúas patacas. Pataqueña, patacaza.

0: a Comisión Europea, claro. Entón, cando nos tocou de facer o patrimonio agrícola, pensamos nas patacas de Coristanco.
1: Non podían ser outras.
0: Exactamente. E ali, pois, como empezamos a unidade didática? Con a lectura. E a lectura é unha lectura que aparece neste libro, que se titula, a ver, está por aquí.
1: Sí, pero cando coñeceches a Fernando, ele aínda non tiña nada. Bueno, artículos sí, pero...
0: Artículos sí, pero escrito no, non tiña nada.
1: Non tiña nada.
0: Pero este é unha historia de dúas patacas, pataqueña patacaza, que se falaban entre elas, como era a vida, non sei que, como estaban, e ao final deronse conta que unha tiña que ir a patata pequeniña, tiña que ir para as galletas, as patatas chip, en bolsa, e outra para cachelos. Esa historia de que conta aquí Fernando. E esa historia quedou nunha unidade didática que se xuntou con outra sobre patrimonio cultural, perdón, natural, e outra con patrimonio construído. Ese proxecto, xa digo, a unidade didática de Fernando serviu para facer unha unidade didática a nivel europeo.
1: Síguese utilizando? Constache que se siga utilizando alguna obra súa?
0: Non sei, non sei. Eu sei que estas unidades que fixemos nós tuvemos que aplicálas, porque así non se siga a Unión Europea, aplicálas en 4 centros educativos. E aplicámolas e mandámolas. Despois non sei se sigo ou non. Pero teño outra curiosidade moi curiosa, eh?
1: Por favor.
0: Sí? Mira, vamos a ver. Resulta que nunha ocasión no centro quixemos facer unha saída cultural a Coruña, a Casa das Ciencias. Ben, entón juntámonos os interesados, empezamos a planificar que día, que alunos ían, se en Coruña facíamos outra actividade máis ou deixamos a mesma, etc, etc. Entón estamos debatendo eso. En un momento Fernando escoitou a alguén a palabra Paio Saco. El dixo, ois, sabedes de onde ven a palabra Paio Saco? E todos, cabiño, non dixemos nada. E vai el e danos unha lección magistral sobre o topónimo Paio Saco. É dicir, a relación que tiña coa historia, a evolución, coa comarca, etc, etc. 10 minutos, durou a súa intervención, porque sabedes que cando fala de toponimia, non para.
1: Sí, escudriña aí.
0: Non para, vale. E nos quedamos así, cabiños. E cando rematou, unha profesora dixo, Fernando, xa nos fixeis perder 10 minutos da sesión. E dixo el, non perdemos nada, acabamos de gañar varios séculos. Esa era a resposta de Fernando. Sí, sí. E logo hai unha máis, pero esa xa un pouco máis longa. Se queres contos, non deixoa.
1: Pois non sei como vamos de tempo. Vamos a ter que deixar, porque levo un anaco tamén esperando a nosa seguinte convidada, a que vamos seguir facendo esperar, porque antes de dar paso a Ana Bugullón queremos escoitar algo sobre Monte Neme.
2: A mí me fixeron trampa, que me fixeron estar a no medio. Eu tamén lles fixe unha pequena trampa a eles en sitio de defensa, e saquei un pernota. Dixen que era de Carballo, que non era así, tal. E viña, podía vir polas tardes aquí, e unha vez vindo de Malpica ca miña moza, a miña moza celta, que si é bergantiña de celta, chamoume a atención un monte que estaba cuberto de néboa permanentemente, aínda que estuvera ao redor bastante despexado. Preguntelle, que monte é ese Neme? Entonces dixo, Neme, eu non sabía. Entón, eu non sabía desto nin habitado, que sei, oxe, lóxicamente, vais aprendendo cos anos. Eso son nome algo exótico, dentro da toponimia galega. Entón, e xa, o día siguiente, ou pouco tempo, tarde siguiente, fui mirar a biblioteca de Carballo, que estaba nos baixos do concello, a Joinville, que é un autor francés, e ali non falaba do Neme, nin de broma, Galicia sempre ignora, pero falaba de topónimos celtas moi parecidos de Francia, de Bélgica, de Irlanda. Entonces aí empecé a tirar do fío. Entonces, o Monte Neme, Neme significa, con toda a seguridade, en toponime a veces hai que falar co tempo potencial, que é o tempo das incertezas, aquí non, con toda a seguridade unha voz celta que se chamaba Nemet ou Nemeto, que significaba santuario, bosque sagrado. Ese era o debía de ser o gran centro religioso dos celtas brigantinos, que Bergantiños abranguía a actual comarca moderna, por así decirlo, pero chegaba hasta Betanzos, a Coruña, que era a capital brigantia. Entón, ali probablemente era

0: o Santiago de Compostela da época, non? O centro religioso ao que acudían, que ademais ali houbo un círculo lítico que era o santuario, non?
1: Gustoume a mí saber as orixes de Montenegro. Era o Santiago de Compostela da época. Gustoume esa entrevista. A verdade é que, bueno, os que temos o Montenegro aquí, dende ese momento, os que escuitamos esa entrevista, miramos o Montenegro dun xeito diferente. Temos con nos aquí nesta mesa a Ana Isabel Boullón Agrelo, lingüista, investigadora e académica de número da Real Academia Galega, especialista en onomástica, rama da lingüística encargada de catalogar e estudar os nomes. Divídese en dúas disciplinas, antropología toponimia e toponimia. Estiven indagando, Ana.
2: Sí, xa vexo.
1: Parece que non, pero traballo. Todo ben, Ana?
2: Todo ben, sí. Escoitar estas palabras de Fernando pois é moi conmovedor, non? Porque está loindo tal e como era, explicando moi ben un topónimo. En fin, eso era o que nos unía a nós, non? Con Fernando, a toponimia, o estudo e o amor pola toponimia. El formaba parte da Asociación Galega de Onomástica, onde tamén estou eu, polo menos desde o ano 2006, e desde o ano 2016 era membro do seu equipo directivo. Unha persoa que acudía sempre ás reunións e era un membro entusiasta e motivador da asociación. A asociación o que pretende é o mesmo que pretendía él, o estudo dos nomes de lugar e dos nomes de persoa. Fernando foi, sen dúbida, un dos grandes estudosos dos nomes de lugar en Galicia, e dos grandes divulgadores. Eu creo que podo decir que foi o maior divulgador da toponimia de Galicia que hai. El escribiu libros fundamentais para o estudo da toponimia. Empezou no ano 92 en Xerais co libro Os nomes de lugar, topónimos de Galicia, súa orixe e significado, en Xerais, que foi un libro de investigación, pero tamén de divulgación. E creo que debeu ser, os seus libros deben ser os máis difundidos de toponimia en xeral, porque ese foi o primeiro, pero publicou nas publicacións, nas editoriais máis prestixiosas de Galicia, en Xerais, en Galaxia, en Espiral Maior,
1: en
2: Toxos Soutos, sempre enfocado á mesma, na mesma liña, non? Divulgar o seu amor pola toponimia. Era tamén, encantaba de esta cita que acaba de poñer de Montoneme, reflicte moi ben unha das súas paixóns, que era a toponimia prerromana, a toponimia celta, que en realidad é a máis difícil de estudar, porque a maior parte dos nosos nomes de lugar veñen do latín e son fáciles de rastrexar, pero en Galicia hai moitísimos nomes que proceden das linguas que se falaban aquí antes da chegada dos latinos, pero dos romanos, pero non se sabe delas moito máis que o que hai nos topónimos. Entón, é moi difícil estudar isto. E o estudo da toponimia require un método moi controlado que hai que coñecer moi ben. E Fernando coñecía ese método.
1: Era moi escrupuloso.
2: Fernando coñecía moi ben ese método. Primeiro hai que estudar as documentacións antigas dun topónimo, poñelas en relación, coñecer a historia da lingua, coñecer o lugar, porque Fernando non tiña un coñecemento libresco dos libros. El sempre iba aos sitios, bueno, non sei se a todos, porque estudou moitísimos topónimos, pero ia aos sitios para coñecer a realidade física e xeográfica, porque nós podemos pensar unha cousa de un sitio, pero si resulta que a palabra significa lugar chan, tes que ir ao sitio para ver si realmente é un lugar chan ou si é un outeiro. E el ia, el debeu patear toda Galicia
1: en bicicleta.
2: Bueno, a mellor é unha faltada esa para os ciclistas, é dicir, patear. Pero tamén foi en coche, a ver
1: os
2: sitios. en fin, para tivo moita relación coa Asociación Galega e coa Real Academia Galega tamén, porque el publicou nos últimos anos, estaba publicando unha serie de libros na colección da Agón que se chama Terra Nomeada. Esta colección de libros é un reflexo tamén da súa experiencia vital, porque publicou Padrón e Ponte Cesures, de onde el é, de Cesures, publicou A Estrada, Ribeira, Carballo, as súas terras de nacemento, de traballo e de adopción, non? Que sempre falaba de Carballo como a súa terra de adopción. En todas estas obras fixo pois o mesmo traballo minucioso, que ademais procuraba de vez en cando lixeirar con algunha anécdota ou ben da súa tempo de ciclista, de, do que custaba subir por unha enfesta ou tal, que tamén a lixeira, non? Ao mellor, o a densidade do, do estudo toponímico.
1: Temos que ir á publicidade, pero antes de ir á publicidade, claro, quero que me digas, cantas veces colaborou con vos, quedoulle aí un traballo pendiente, por desgracia.
2: Sí, agora estaba traballando na toponimia de Valga. Bueno, Pirula pasounos esa, o que estaba facendo, e desde logo esperamos poder publicalo ou completalo ou que sexa, porque non debe quedar inédito, desde logo. Ademais, estaba tamén colaboraba coas xornadas de onomástica que facemos na Academia desde hai 10 anos, era asiduo asistente ás xornadas de onomástica, o ano pasado presidiu unha mesa, e este ano estaba convidado para facer unha comunicación sobre o impacto das areeiras na Ría de Arousa, porque este ano a xornada de onomástica vai sobre a ecoloxía e onomástica. Non sei, Pirula, se empezou a traballar sobre iso, pero, bueno, nos imos dedicarlle esta xornada de onomástica a súa memoria, porque foi un mazazo para todos.
1: Bueno, os nosos ointes, os que están na casa, claro, están escoitando a Ana dirixirse a Pirula. Por si non o saben, este programa en directo dende a Praza do Concello, temos público entre os asistentes, efectivamente, despois tamén falará con nos un anaco esta Pirula, viuda de Fernando. Temos que facer un alto no camiño. Vamos á publicidade, enseguida volvemos con máis protagonistas.
3: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
4: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 2707.
5: Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio, queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
6: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
3: Este verán vive artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega a Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla, todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.

0: 12:52 minutos do mediodía. Continuamos en este especial Voces de Bergantiños dende a Praza dos Libros de Carballo. Hoxe homenaxeamos a Fernando Cabeza Aquiles. Eu non sei como vai quedar isto, pero Fernando apuntábase a un bombardeo. Isto non o digo eu, dino os que mellor o coñeceron. Ali donde se precisaba do seu servizo, bueno, pois estaba. Tamén colaboraba ca Asociación Cultural Lumieira, unha entidade comprometida ca recuperación e difusión e aposta en valor do patrimonio cultural de Bergantiños e da Costa da Morte. Caro Pacoret, presidenta de Lumieira, que tal? Bos días, como estamos?
1: Bos días, encantados de estar aquí convosco.
0: Como resumimos o que Lumieira?
1: Carambas, como comezamos. Bueno, para mí
0: Lumieira... Ten que ser breve, ¿eh?
1: Breve, tres palabras.
0: Vale.
1: Cultura, lingua, identidade. Para mí iso é Lumieira.
0: Por certo, felicidades, porque cumprides medio século, 50 anos, nada máis e nada menos.
1: 50 anos, levo todos estes días dicindo, temos a PLIC 2 das celebracións, 20 anos da PLIC, 50 de Lumieira, estamos todos de aniversario.
0: Pois hai unha sorpresa, hoxe tamén imos celebrar o 30 aniversario doutra entidade. Ampla colaboración ca vosa entidade, incluso dende antes das primeiras publicacións de Fernando.
1: Sí, moi ampla. De feito, traio aquí, pois, para convidarvos a compartilo connosco, pois, exemplares das Regueifas, que son as primeiras publicacións da Asociación Cultural Lumieira, onde xa Fernando, dende o ano 1983-84, comezou, pois, unha aclamada sección que se chamaba De onde veñen as palabras. Acordeime moito dela aquí con Celestino, que dixo, non, que contou esta anécdota de que os interrumpira. Sabedes de onde ven? Pois así facía el na Regueifa. Sabedes de onde veñen as palabras? Pois sí, xa vos digo, dende o ano 84 colaborando, pois recuperando a toponimia local, falando do Anxóns, do Añón, falando do Carrizal, de Carracedo, de Paiosaco, de moitísimas zonas locais.
0: Bueno, xa acabo de apuntar, Caro, non solamente colaboraba, senón que tamén a maiores aportaba.
1: Moitísimo, era incombustible para nós. De feito, agora estamos, pois, evidentemente, facendo un traballo moi serio de revisión bibliográfica destes 50 anos, medio século é moitísimo. É increíble a cantidad de veces que sai o seu nome, canto colaborou, canto escribiu para nós e con nós. É fantástico.
0: Bueno, 50 anos cumpre Lumieira, claro, é unha muller nova, claro, non coñeciu a Fernando hai 50 anos, que o tempo que tenga a entidade, pero nos últimos tempos sí que tiveche de certa relación.
1: Home, claro, porque Fernando non nunca parou de ser socio de Lumieira, de participar activamente connosco. De feito, pois lembrábame estes días, pois dese decembro de 2024 en Espiral Maior, cando presentábamos a toponimia dos celtas bergantinos, foi secada a primeira vez que eu me sentei nunha mesa con Fernando, pois a compartir, a presentar e a falar directamente da súa obra. Pero bueno, é un referente para nós.
0: A última colaboración, aportación de Fernando, cal foi?
1: Pois eu diría que se cadra esa presentación puido ser a última colaboración directa con presenza de Lumieira, pero seguíamos toda a súa trayectoria, non estábamos na mesa, pero estábamos no público sempre, iso non o duvidamos.
0: Bueno, pois falamos de Lumieira, falamos do Instituto de Estudos Bergantiñáns. Alo polo ano 1998 nacía o Instituto de Estudos Bergantiñáns grazas ao traballo realizado pola entidade. Alguns xa sabemos movernos polo noso territorio e chamar aos lugares polo nome que lles pertence grazas ao traballo feito. Fernando foi socio fundador, ao igual que o noso seguinte convidado, Xan Fernández Carrera. Xan, que tal? Como estamos?
2: Moi ben.
0: Maravilla, non? Que nos saquen a rúa, non?
2: Veño de Muxía, ali está a base de maravilla, aquí tamén.
0: E aquí tamén, está nos dando aire.
2: E moitos parabéns para Carballo, que fai unha feira que é un modelo de feira do libro a nivel de Galicia, que non... que enllederon outras cidades e outras vilas que fixeron a feira como fai Carballo.
0: Sí. Oye, como e por que naceu o Instituto de Estudos Bergantiñáns?
2: Pois o Instituto naceu precisamente para investigar, dar a coñecer o que é a comarca de Bergantiños. E como Fernando era, xa tiña ese espírito investigador que tuvo toda a vida, non? E de traballador, pois ele uniuse ao Instituto xa no primeiro momento, non?
0: Como vos conecechedes?
2: Pois eu creo que nos coñecemos ali.
0: Ah,
2: nas primeiras
0: xuntanzas. O propio Instituto xuntou vos, como en época escolar.
2: Que facíamos as reunións no local da igrexa. Entonces, pois eu teño recordo que creo que nos coñecemos aí nesas primeiras reunións que tivemos do Instituto. Eu era daquela, era o director Pumar Gándara e eu era o secretario, e Fernando pois era da directiva, Pero Fernando tiño moi claro, el o que quería se estaba no instituto para investigar, pero a parte administrativa ou o que fora directiva non quería saber, de eso fuxía sempre.
0: El quería currar. Bueno, era un currante, xa o sabemos. Cantas publicacións seguías levades ata o de agora?
2: Bueno, pois nos levamos de cuadernos sobre as parroquias de Bergantiño, levamos 19 publicacións e despois tres libros, o do Anllóns, Monteneme, e outro do Dolmen da Embarrada e da parroquia de Ferri de Coristanco, e estamos con outro de agora que sobre a parroquia de Carballo, que esperemos que saia antes de fin de ano, e curiosamente, pois Fernando, como era tan traballador tan responsable, deixou a súa parte xa feita. Eu dicíame, bueno, a ver cando chamando. Como hai xente que ainda non a entregou, pois espera, non me mandou ainda, pero está feita, que iso é importante.
0: Cando vai sair?
2: Bueno, supoñemos que para antes de fin de ano, non sei exactamente, porque temos que, bueno, agora nos collemos vacación no verán, entonces
0: estaremos
2: outra vez aí en outubro a traballar, e supoño que en novembro, decembro, pois estará xa na librería, non?
0: Bueno, pues aí imos poder disfrutar de dun dos últimos traballos feitos e realizados por Fernando. Xa dixo o traballo feito. Como se decidía sobre que traballar e como era o traballo de campo?
2: Bueno, pois o traballo de campo, o fundamental, naceu o instituto que quería era un estudio moi cercano, non? É cierto que é o territorio, e sobre todo de Bergantiños. Entón empezamos por un traballo que, eu non sei se se fixo en Galicia, pero queríamos, digamos, achegar a lupa ao territorio, non? Entón era acercar, sabemos que sempre se falaba de maneira xeral e tal, das parroquias, e tal, pero nunca se chegaba o minucioso, e non se pretendíamos eso. Entón empezamos facendo estudio de, ás veces, dunha parroquia soa, ás veces incluíamos algunha máis, pero o que se facía era ir ali a visitar, recoller información, toda a bibliografía que había, e facer un estudio, bueno, pois mínimamente profundo de cada parroquia, non? E despois, en cada cadernillo deses, iba unha ruta, e facíamos unha ruta guiada. Cada un estábamos divididos por especialidades, e Fernando tiña clara, non?
0: Sí,
2: era sempre
0: sí.
2: De toponía.
0: Claro, iba a preguntar eu se vos alternabades os roles, non? Nas investigacións, non?
2: Aí estaba
0: Fernando o seu.
2: Cada un tiña o seu territorio.
0: Vale. Sigue sendo así, entendo. O sea, Fernando sempre toponímia.
2: Fernando
0: e
2: sempre,
0: vos cada un co seu.
2: Efectivamente. No. Pero estábamos sempre, incluso nos libros tamén pasa eso. É dicir, que os autores nunca puxemos o nome da especialidade que vai no libro ou no caderno, pero tiñámola, é dicir, cada persoa ou cada dous. Eu, por exemplo, estaba con Giadás facendo a parte de historia, e sempre facíamos eso, non? E el sempre fixo a parte de toponimia, que era a súa paixón, claro.
0: Bueno, pues hemos estar moi pendientes de cando saia esa última publicación, que, como decías, antes de fin de ano, sí. Aí tiña xa preparado a súa parte Fernando. Eu, en este caso, agradezo vos a Caro e a Xan que estiverades hoxe aquí con nos. Temos que ir a publicidade, imos facer un alto no camiño, e enseguida volvemos con máis protagonistas.
3: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
4: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
3: La alegría llega cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 9. No te pierdas, la tarde es tuya. Radio Voz.
5: Primer aniversario del señor don José Fernández Lamas,
0: viudo de Evangelina González Cancela. Falleció en su casa de Alborís, Rus, a los 92 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Hijos: Jaime, Miguel, fallecido, Jesús, María y María Dolores Fernández González. Hijos políticos: Mari Carmen Rodríguez, Mari Carmen Pombo, José Antonio Veiga y Francisco Domínguez. Nietos: Alicia, Adrián, Samara y María. Nietos políticos: José Manuel y Cristina. Hermana: Estrella Fernández Lamas. Ahijada: Samara. Hermanos políticos, cuñados, cuñados políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario, acto que tendrá lugar mañana sábado a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de San José de Alborín, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Funeral y tanatorio La Milagrosa, a Silva, Cerceda.

0: Unha e 4 minutos do mediodía, continuamos aquí na Plic de Carballo. Hoxe sodes moitos os que vos achegachedes ata aquí para dar a coñecer a vida e obra de Fernando Cabeza Aquiles. Os que me coñecedes xa sabedes que eu tamén vou un pouco por libre, son un tanto anárquico, e que de vez en cando, bueno, saltome o guión e tómome algunha que outra licencia. Neste caso, esa licencia chega dende o Batallón Literario Costa da Morte, cumpren 30 anos. Batallón, ao que Fernando tamén estaba ligado. Queremos escoitar o que nos envían dende Fisterra, o que nos envía don Modesto Fraga Moure.
1: Quero me sumar a esta xusta homenaxe a Fernando Cabeza Aquiles, lembrando fundamentalmente o seu papel como gran divulgador da nosa cultura popular. Fernando foi, como todo mundo sabe, un grande estudoso da nosa toponimia, os seus libros Toponimia de Galicia, Os nomes do lugar, tantos outros son referencia obrigatoria para calquera persoa que ame a nosa cultura, a principal cultura, que é a cultura que emana da etimoloxía, non? Das orixes. Pero Fernando foi moito máis que iso, non? Polo menos para min. Foi un amigo, un grande lector. A min apoiou-me moitísimo na miña obra literaria. De feito, no meu libro Fisterra, derradeira perla do Occidente, que ten un capítulo dedicado a toponimia Fisterra, se non fora por Fernando, a verdade é que o libro non sería nin de lonxe o que realmente é, non? No que atinxe pois a ese amplo coñecemento da toponimia, das paisaxes fisterrás, ese gran caudal luminoso co que Fernando nos agasallaba. E ademais, bueno, non só desde esa perspectiva, no meu caso, non, senón na súa faceta como membro do Batallón Literario da Costa da Morte, que este ano celebramos os 30 anos da creación do colectivo. Fernando foi membro desde os seus comezos. Algo que pouca xente sabe, que Fernando tamén era un amante da poesía, un poeta. Ele non se consideraba un gran poeta, pero para min si o era, non? De feito, nos Feros Corvos e sobre todo nas publicacións colectivas que publicamos, Fernando escribiu poemas, non? Eu lembro que publicou no libro Nós, que xunta a obra poética do Batallón, un poema fermosísimo que lle dedica ao Salgueiro, non? Como esa árbore tan de nós, ese poema tan fermoso, non, que escribiu. E tamén pois nos libros Rumbo ás Illas, como dixen, no Feros Corvos, non, Fernando estaba sempre connosco en todo. Participou nos encontros do Batallón, tamén hai 5 anos, no 25 aniversario, tamén veu aos actos que organizamos no Hotel Bela Fisterra, nunhas sesións de traballo de un vermú literario fermosísimo, no que nos iluminou a todos coa súa erudición. Polo tanto, Fernando é para nós un gran referente, que será sempre o será e foi e será unha figura imprescindible para a cultura do noso país e do noso territorio, non, da Costa da Morte. Ele é un Feros Corvos do Xallas pondaliano absolutamente convencido. Eu xa para rematar, simplemente lembrálo con todo o agarimo do mundo, con eses versos que ele escribiu, como vos dixen antes, titulado El o primeiro, onde di: Salgueiro, salgueiriño, salgueiro, árbore amiga, compañeiro, que non te la forza do carballo nin a talla do ameneiro. Salgueiro, salgueiriño, salgueiro, aínda que encorvadiño e sempre molladiño, ti é lo primeiro. Así soaba a voz de Fernando, e así o lembraremos sempre. Unha fonda aperta para todos, que a Praza dos Libros de Carballo siga sendo ese verxel luminoso que tanto representa a cultura de nós.
2: Santos inocentes, porque hai unha serie de santos inocentes que mallan neles totalmente, moitos palestinos, ou sobre todo a poboación civil, os nenos son verdadeiros santos inocentes. E defuntos, porque hai unha serie de defuntos que foron amigos meus, de certa maneira siguen sendo, aos que lle fago unha homenaxe, non? Entre eles a Xosé Manuel Eirís, que era tamén bastante santo inocente, era da dúas formas. Entonces, é unha homenaxe, hai un relato que eu dedico a él, no meu primeiro libro do ano 1992 de Xerais. El xa estaba enfermo, eu sabíao, fixo máis fotografías, fomos por toda Galicia, e hai unha narración da máis longa, quizáis, que falo dese, é unha homenaxe ao amigo perdido.

0: Bueno, cortáronme un pouco a voz. Esta canción que iba a sonar era precisamente de Xosé Manuel Eirís, a quen lle dedica Fernando un capítulo neste libro. Gracias a Modesto Fraga, porque tivo a ben, bueno, pues enviarnos este audio, non podía estar aquí presente. Seguinte convidado, Miguel Anxo Fernán Bello. Non creo que faga falta que lea o seu currículum, porque non sairíamos daqui ata... Miguel Anxo, non sabemos ata cando. Coñeceches ben a Fernando, coñeceches ben a súa obra. De feito, editaches os seus dous últimos libros, Defuntos e Santos Inocentes e A Toponimia dos Celtas Brigantinos e de outros povos da Galla Ecia. Bos días.
1: Bos días.
0: Arrechéjate o micro. Eu prácticamente non teño preparado ninguna pregunta para ti, que os saibas. Fai moito tempo que nos coñecemos, sí. Sei da túa amizade con Fernando, ou seja que...
1: Sí. E para min, Fernando Cabeza Aquiles era un ser humano excepcional. Iso é o primeiro que quero deixar sentado. O profesor, o mestre, o filólogo, a persoa culta e a persoa erudita, sabia, e non só na toponímica, na toponímia, senón en moitos temas, en temas de carácter social, de carácter político, histórico, o galeguista de esquerdas, comprometido socialmente, e antes lembrouse aquí a súa presenza sempre nos actos de denuncia do xenocidio en Gaza, independente na súa personalidade e na súa maneira de mostrarse, independente e con criterios propios, non? A hora de reflexionar sobre aspectos que permiten o debate, e amigo dos seus amigos. Isto coido que é moi importante, amigo incondicional. E hai en Fernando Cabeza Aquiles unha nobreza de ser, a nobreza do ser. Xosé Antonio Andrade, o outro día,
0: que hoxe non pode vir porque está traballando, hai que disculpalo, efectivamente,
1: unha homenaxe que se lle fixo en Ribeira, que foi un grande éxito, organizado pola agrupación cultural Barbantia, pola Voz de Galicia do Barbanza, polo Concello de Ribeira. Pois nunha intervención de Xosé Antonio Andrade, que foi excelente, definiu a Fernando Cabeza Aquiles como doce, porque Fernando era moi agarimoso. Fronte a esa imaxe que é certa, non? De rexo, de serio, no cultivo, no encontro amical, Fernando era un ser doce. E Xosé Antonio Andrade di, Fernando era doce, non dócil.
0: Hai unha gran diferencia.
1: Creo que aí está pois tamén unha das claves da súa personalidade.
0: Presentaba, obviamente, o seu último traballo en Espiral Maior Foro.
1: Sí, e eu quería dicir, porque xa se comentou antes, Ana Pollón fixo mención, que a súa obra toponímica, a partir do primeiro libro, do 1992, polo tanto, van nas publicacións en libro, van 34 anos, non? De edición tras edición de libros sobre toponimia. Son máis de 3.400 páxinas. E isto non ten parangón. Isto é algo que non ten parangón no noso país e mesmo no plano europeo. Hai algún investigador de toponimia que ten magnas obras, non? Alemáns, franceses que o coñeza, pero son máis de 3.400 páxinas e falta o libro sobre Valga. E o libro culmen sobre toponimia, coido que é, xa se comentou, A toponimia dos celtas brigantinos e doutros povos da Gala Equia, que ten 12 páxinas de bibliografía, o cal demostra, un libro de máis de 240 páxinas en total, demostra o método científico e o método de sistemático de estudo e de investigación que Fernando Cabeza Quiles levaba a cabo.
0: ¿En que momento colledes vos tanta confianza?
1: Pois...
0: Porque vou no decir así, non me vou cortar. Tiñades sí. unha chupipandi.
1: Sí, a verdade...
0: Sí, erades unha chupipandi.
1: Conectamos...
0: Santiago, non me mires así. Que siga aí entre o público.
1: Conectamos...
0: Erades a chupipandi.
1: Conectamos moi ben. Tiñamos moitos debates e moitas... en moitos encontros con Santiago Pazos, con
0: José
1: Antonio Andrade, básicamente, tamén Xavier Canosa, tal. Fernando participaba moi activamente no clube de lectura de Espial Maior Foro, que un clube que ten 30 persoas, non sempre acuden ás 30, pero é un clube moi potente. E Fernando, e aí estaba, como lector, e como e as súas aportacións, as súas achegas reflexivas sobre sobre un libro determinado sempre eran fundamentais para o conxunto. E participou nos seminarios que organizamos, no seminario que organizamos sobre Pondal, en unha xornada técnica que fixemos sobre os huevos. En fin, sempre estaba participando, porque el sentíase moi ben, teño falado con Pirula en varias ocasións, sentíase moi ben en ese tipo de acción cultural horizontal, onde todos, e ese é un trazo básico que se leva a cabo en Espiral Maior Foro, onde todos e todas participan de xeito horizontal. Non hai ninguna elevación de criterio, non. Coido que esa forma de traballo cultural coincidía co pensamento de Fernando. E eu quería lembrar, se me permites, Fran,
0: sí.
1: Quería lembrar que, porque ele citaba ou tiñao como un referente, Fernando Cabeza Quiles era sobrinho bisneto de Salvador Cabeza de León.
0: Certo.
1: Unha gran personalidade. Eu lembro sempre a Carballo Calero citando a Salvador Cabeza de León. Salvador Cabeza de León foi alcalde de Santiago, ingresou nas Irmandades da Fala de Santiago no ano 1918, foi o primeiro presidente do Seminario de Estudos Galegos, galeguista, foi fundador da Asociación Regionalista Galega con Manuel Murguía de presidente, un grupo político, estivo implicado, e Fernando, de alguna maneira, tamén unha proxección, non, de Salvador Cabeza de León, e tiñao en moita estima, non? É algo que eu gosto lembrar porque Fernando citábao en moitas ocasións.
0: Eu agradezolle a Miguel Anxo que este hoxe con nós. Non o dixemos, bueno, son as 1:17, isto para demostrar que estamos aquí en directo. Pero temos a Rosario Pereira Rega, a Pirula. Pero antes de falar con ela, eu quero que, Pirula, que escoites unha canción que vamos poñer a continuación.

0: Bueno, no sé si a Pirula, que está aquí conmigo, suena esta canción. ¿Qué tal, Pirula? ¿Cómo estás?
1: Bueno, estou levando, así como podo, vámonos porque foi moi rápido.
0: Sí, é certo, non sei con que o comentaba antes, pero claro, nunca se prepara un para estas cousas, pero cando o que recibese unha chamada. En fin, falamos desta canción, Pirula. Estou moi contento de que estai Pirula aquí, porque son tres pirulas que hai en Carballo. Unha ela, a outra non sei quen é, e a outra é miña nai. Xa o comentábamos outro día. Sí.
1: Creo que hai outra cuarta.
0: Todo se ha dito. Hai outra.
1: Creo que hai outra cuarta, pero ahora non me dou conta.
0: Bueno, hubo catro...
1: Hubo catro, unha morriu.
0: Quedan tres. Unha é miña nai. Outra teño aquí sentada. Estou moi contento. Dito isto, creo que me fales desta canción que estábamos escoitando, de Pepe Domingo Castaño.
1: De Pepe Domingo Castaño. Esa de Viste Pantalón Vaquero.
0: Exactamente.
1: Sí, esa...
0: Así que me cortaron o estribillo.
1: Claro, Viste Pantalón... Fixera ya pa Mari Carmen Camaño, unha chica daqui, que estudiaba con nós magisterio en Santiago, porque cando vas a estudiar a outro sitio, os do pueblo, pois xuntámonos todos, os que somos do mesmo pueblo. Sí, un clan, efectivamente. E Fernando metiuse, non era de Carballo, pero metiuse pois nese clan. Estaba Mari Carmen, e fixeranlle a canción esa, Pepe Domingo Castaño, e a define moi ben, ademais, porque Mari Carmen é así, ni máis ni menos.
0: Sí. Por certo, a ver, tamén poñemos esta canción porque no seu último libro ten un libro dedicado a esta
1: canción, a Pepe Domingo Castaño.
0: Curiosidades. Carballesa da Rúa do Hórreo, culpable de que Fernando quedara aquí en Carballo.
1: Pois sí.
0: Gústame cando escoitábamos o corte de antes que falaba sobre Monteneme. Viña eu, que a miña moza Carballesa, e mire para aquel monte.
1: Sí, así foi.
0: Bueno, é un xeito de dedicarte tamén aí esa importancia que tu veches.
1: Eu iba con ela a todas, a toponimia toda, todos os sitios, iba con el sempre.
0: Bueno, hai que decir, xa comentábamos antes, o primeiro amor de Fernando foi a bicicleta e despois foches ti. Non sei a ti que che parece isto.
1: Parece que xa estou acostumbrada a eso. Primeira bicicleta, pois eu sempre o dixo, así que xa estou acostumbrada.
0: Eu falaba con Pirula estes días, comentábamos que Fernando, bueno, na época universitaria, pois tampouco é que quería, que quixera ter moza.
1: Non quería.
0: Quería ser profesional do ciclismo.
1: Xa mo dixo, sí, ao principio de todo. Cando empezamos a salir, antes de salir, xa me dixo, eu quero ser primeiro ganar a Volta a España e cousas desas na bicicleta. Porque o da moza eso vai moi impedir. Pero despois... cediu.
0: En que momento viches que estaba convencido?
1: Ao pouco tempo, porque empezamos a salir en primeiro de magisterio xa, que foi cando nos conocemos, pois, aos 5 meses ou por aí de magisterio, sí.
0: Bueno, antes non o comentamos, eu quero que me confirmes ou me desmintas aquelo de que cando foi para Ribeira, foi traballar a Sardiña, para comprar unha bicicleta.
1: Sí, señor. Foi no barco porque os pais pois non lle daban e tuvo que comprala el. Vamos, xuntar os cartos el. Entonces iba a Sardiña nos barcos que iba e comprou a primeira bicicleta. Pois, con esos cartos.
0: Que obsesión.
1: E despois, era obsesivo. E despois en eso, o que quería, el o facía, eu conseguía, Inda que lle costara ben.
0: Era cabezón. Se lle viña polo apellido, todo se ha dito.
1: Sí,
0: vale.
1: Sí, era. Era moi loitador pa todo. Que quería, conseguió. Sí, e despois tuvo que ir, costoulle cara a bicicleta, porque tuvo que ir a Mili, pola Marina. Claro, moito máis tempo. E la Mili, bueno, pasou no fatal. E foi cando empezou a escribir. Pa escapar un pouco na Mili mesma, pois empezou a escribir.
0: Si, comentaba nesa entrevista, non sei se nese corte concreto que escuitábamos ao principio saía, pero efectivamente nesa entrevista, creo que foi a penúltima entrevista que lle fixen, onde me contaba o da Mili, que lle fixera trampas ela a Mili, que empezou a interesarse pola literatura, pola toponimia, que despois, a pesar de non ser daqui, pero aproveitando que tiña unha moza en Carballo, pedía pase pernota para vir dormir.
1: Pernota, e viña pa aquí, sí.
0: Pa casa dun primo, creo.
1: Pa casa dun primo, pa casa dun tío, que antes esas cousas, mi madre, non podía ser, Eso era terrible.
0: Saliulle ben.
1: Fai 50 anos, que foi, así que...
0: Oye, sí, con respecto á literatura, Sabela non, pero Fernando sí que de algún xeito sigue os pasos de seu pai, pero sí, son estilos totalmente diferentes.
1: Totalmente distintos, sí, totalmente. Fernando escribe así como contos de medo, cousas así. Escribe contos pequenos, e despois tamén xa ten varios libros. Bueno, un que non é que é dun avión, é moi bonito ese do avión, e despois os outros son contos, como dixo eu, así un pouco raro, son de medo e non sabes como acaba e cousas así. Ten outro estilo distinto.
0: Eses pasamos a min. Búscanse editores. Non sei se hai algún na sala, hai algún editor aquí. Fernando Bello ainda non marchou. Tiraremos desa confianza. Eu quero lle facer unha última pregunta a Pirula antes de despedirte. Donde crees que preferiría estar Fernando a tal hora? Aquí ou disfrutando desta merecida, o sea, aquí disfrutando da homenaxe, ou vendo o Tour de Francia?
1: No, hoxe disfrutando deste homenaxe que se lle fai.
0: Alegrámonos.
1: Sí, seguro.
0: Bueno, eu quero vos dar as grazas por acompañarme hoxe neste especial Voces de Bergantiños. Teño que decir que cando me propuxeron estar hoxe aquí, houbo algo que me fixo especial ilusión: conseguir de algún xeito que neste tempo que lle dedicamos á figura de Fernando, ose as que non o coñecían, descubriran quen foi. E quen si o coñeceu se volverá a topar con el durante este tempo de radio. Non sei se o conseguí, pero teñen en conta que a intención tamén é importante. Grazas a todos e todas por estar. Unha aperta, temos que facer un alto no camiño.

Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.

0: É un vendres máis, pasamos polo recuncho de Mon con Mon Lendoiro para despedir a semana, recibir a fin de semana. Mon Lendoiro, como estás?
1: Pois moi ben.
0: É un vendres máis, aquí ti máis eu, máis convidados. Neste caso por teléfono.
1: Neste caso por teléfono.
0: Neste caso por teléfono.
1: Sí. Aparte, aquí diante da Praza dos Libros, que se está moi ben, e que podemos aproveitar porque hai que dicirle a xente que ten que vir a acudir.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Pásense pola Praza dos Libros, que, bueno, temos un pouco de todo. Temos un lote de librerías, temos un montón de presentacións. Está la Mon tamén.
1: Sí, o sábado, pola tarde estamos, bueno, Cristina Castro, que xa está millor.
0: Vale,
1: está
0: alegrámonos, alegrámonos.
1: Tamén Santi Picos, que vai estar con nos. E vamos a facer, bueno, caricaturas con humor para toda a xente que se chegue desde as 6 da tarde hasta as 9. E creo que despois as 9, pues, presenta Ferruco Graña o libro que teño medias con
0: claro,
1: él aí.
0: O sea, va a ser bastante protagonismo, ¿no? Entre bueno, una cosa bueno. Otra. Bueno, pero
1: a ver si da segunda podo me librar un pouco.
0: Bueno, no, la segunda no, porque esas ilustracións son túas.
1: Bueno, tás, pero él é o protagonista, non eu. Bueno, te hemos convidado.
0: Sí,
1: a outro lado
0: sí,
1: do teléfono,
0: sí,
1: pobriña, que está a outro lado. Hola, Paula.
0: Hola, Paula.
2: Hola, boas tardes. Boas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien.
0: ¿Ti también vas a Praza dos Libros?
2: Eu estou en Coruña, por ahora acabo de salir de traballar agora mesmo.
0: Vale, tes tempo,
2: que como que en di.
0: A plaza está hasta domingo.
2: Bueno, pois pues igual pásame por ali.
0: Moi ben, moi ben.
2: Non é un mal plan, non é un mal plan.
0: Nada. Onte por cada compra regalaban produtos de Calvo e o domingo pan.
1: Pan.
0: Pan.
2: Pois casi que mellor o domingo, a mí o do pan.
1: Sí, aparte, no, toca no. Concesión vermú, e mira, si, si o vermú siente te mal, sempre podes comer unha llaguita de pan.
0: Por si non poñen pincho, por si non poñen pincho. Por si non poñen pincho, bueno, pois pues está ben, está
1: bueno,
0: ben.
1: Teño que dicir que eu a Paula Prieto non nos coñecemos personalmente, pero ian falar gracias a Dolo, que me falou dela, contatei con ela, bueno, candolín o que facía, e dixen, isto lle vai encantar a Fran. Moito. Si me dades permiso, vou ler un pouquiño quen é Paula Prieto.
0: Por favor.
1: Ela si me dá permiso tamén.
0: Sí.
1: Bueno, Paula Prieto é unha fotógrafa documental e de concertos da Coruña que leva máis de 2 décadas utilizando a cámara como unha ferramenta para contar historias. A súa mirada, sempre sensible e honesta, busca catar a emoción dos pequenos instantes, deses que ás veces pasan desapercibidos, pero que acaban converténdose en memoria. Formouse na Escola de Artes Pablo Picasso da Coruña, onde accedeu cunha das mellores cualificacións da súa promoción, aínda que tuvo que interromper os seus estudos por motivos laborais. Nunca deixou de aprender e desde entón continua ampliando a súa formación e desenvolvemento nunha trayectoria marcada pola curiosidade, a constancia e a paixón pola fotografía. Ao longo da súa carreira colaborou con publicacións como Abus Magazine, participou en proxectos culturais e audiovisuais e documentou durante anos a escena musical fotografando bandas nacionais e internacionales de salas míticas como a de Mardi Gras. Recentemente tamén colaborou co Mundo Sonoro cubrindo o concerto de Grande Amor e realizou sesións fotográficas do grupo vigués Antimuns. A súa obra percorreu diferentes espacios expositivos con proxectos como India, Algo máis que fluidos, Namasté ou Miradas tras o cristal, unha exposición que baixou desde a Coruña hasta Asturias e que recibiu unha magnífica acollida do público. Tamén obtivo unha mención especial do Festival Experimenta Danza e participou no documental El Cielo de Super 8, achegando unha emotiva serie fotográfica dedicada ás persoas sin fogar. Especializada en fotografía documental, de concertos, retrata, reportaxe cultural, Paula Prieto entende a fotografía como unha forma de observar, de escoitar e de conservar a esencia das persoas e dos lugares. Cada unha das súas imaxes transmite autenticidade e unha profunda sensibilidade convertendo o cotián en algo extraordinario. O se continúa creando, aprendendo e mirando o mundo a través de objetivos, convencida que detrás de cada fotografía sempre hai unha historia que merece ser contada.
0: Paula.
2: ¿Sí?
0: ¿Qué hay de
2: tal?
0: ¿Qué hay de verdad?
2: Bonito, ¿eh?
0: ¿Qué hay de verdad en eso? ¿Qué hay de mentira en lo que acaba de contar Mon?
2: Hombre, de verdad hay moito porque mirar tras o objetivo es fácil porse detrás, eu creo máis fácil que diante a veces, ¿no?
0: Sí. Bueno, que me pregunten a min, non teño fotos nas que me guste eu mesmo. Al final cheguei á conclusión de que non son tan guapo como me creía.
2: Eso creo que nos pasa a todos. Cada vez que miramos unha fotografía e máis co paso do tempo, non? Dices,
1: bueno, pero no fondo, ambos os dous sodes moi parecidos porque a mellor sodes xente de boca palabra, pero estades detrás observando. E a veces observar é todo unha experiencia porque vedes cousas que a mellor o resto non ve.
0: Bueno,
2: intentamos, ¿no? Intentamos facer eso, ¿no? Buscar buscar aí a cousiña daquilo que estás mirando e sacar un pouco máis, ¿no? Intentar transmitir algo máis que a mera fotografía.
0: Bueno, eu de todas formas, mon, eu son máis de vídeo, xa o sabes.
1: Sí, bueno, pero utilizades algo ambos igual a imaxen. É fundamental porque a imaxen ten que transmitir unha emoción e ambos sí, os dous estades detrás da cámara. Entón tedes que ver aquelas cousas que o que fai bonito, por exemplo, dunha escena en concreto ou dunha fotografía, e tedes que saber o momento, e iso é moi difícil catar moitas veces.
0: Ai, sí, sí, sí, por suposto. Paciencia que ter dabondo, ¿verdad, Paula?
1: Por eso.
2: Sí, era o que decía o gran Cartier-Bresson, ¿no? En saber captar un momento diante da cámara, eso era a esencia da fotografía, ah, sí, ¿no?
1: Claro, ahí está. Por cierto, Paula, si quen foi, digamos, o como naceu esa pasión pola fotografía, ou alguén que che regulou unha cámara por primeira vez, ou foi algún
2: tío? Sí, o meu tío, era moi aficionado á fotografía. Uh-huh. Eu sempre miraba o que facía, non? Tiña moita curiosidade por ver aquilo que se revelaba antes, ¿no? Non era sí. O tema do digital, non? Era que lo que captabas e despois había que esperar uns días, entón aparecía a masia, non?
0: Sí, sí,
2: entón,
0: sí.
2: Chamoume sempre moito a atención eso. Entón, él usaba unha Zenit que tenía rusa que había comprado nun viaxe. E eu, co paso do tempo, despois da comunión que te regalaban aquelas de Kodak, aquelas instantáneas, sí, era, sí. Do click, non? De sacar, que sacabas a todo o mundo, a toda a familia, era... Aquel desastre que revelabas despois, bueno, medio movido e demais. Despois...
0: Oye, pero que encanto tiña, Paula. Por favor, que eu teño álbums e álbums a casa feitas con ese tipo de cámaras. E
2: aí siguen.
0: Aí están.
1: Sí, todo volve, todo...
2: Eu todo creo volve,
1: que sí,
2: todo,
1: todo volve.
2: Volve.
1: E creo que sempre o dixen que no mundo da fotografía a xente ten que volver ao normal, ao manual, e despois meterse no digital, porque é necesario, sobre todo, aprender a mirar.
2: É moi bonito, eso que dice é a clave, non? Lo de aprender a mirar.
1: E a xente non sabe. A xente solo consume. É moi consumidora. Vivimos nun momento social en que a xente é moi consumidora. E non pode ser. Hai que parar, señores, non consumir tanto e fijaros máis nos pequenos detalles. Que é o que se fai o diferente, diferente ao resto. En a fotografía, máis así. Recordas a tua primeira cámara?
2: Sí, é,

0: 11 álbums a casa, feitas con, ¿verdad?, ese tipo de cámaras. Ahí siguen.
1: Volverán, ¿eh?
0: Ahí están.
2: Sí, todo vuelve, todo. Yo todo vuelve. Sí, todo vuelve. Creo que siempre dicen que en el mundo de la fotografía, a gente tiene que volver ao normal, ao manual, y después meterse en lo digital, porque es necesario, sobre todo, aprender a mirar.
1: Es muy bonito eso que dice a clave, ¿no? Lo de aprender a mirar.
2: Y a xente non sabe, a xente solo consume, é moi consumidora. Vivimos nun momento social en que a xente é moi consumidora e non pode ser. Hai que parar, señores, non consumir tanto e fijaros máis nos pequenos detalles. Que é o que se fai o diferente, diferente ao resto. En a fotografía, máis así. Recordas a tua primeira cámara?
1: Sí, é eso, despois da comunión, que iba a salir obligado, foi a Zenith. Que eu chamaba moito a atención aquilo de a barriña que se movía no medio do círculo para captar o exacto de luz que despois probabas. Tía, ese subo un poquinho a barriña para arriba,
2: e te vais
1: un poquinho, ¿no? que vais a ir aquí, ¿no? Máis oscuro, máis claro. Esa foi a primeira cámara realmente analóxica que eu tiven.
2: Despois, sacando máis adulta, meteches nas escolas de artes Pablo Picasso. Que sucedeu ali? Rechegaches a rematar ou...?
1: Non cheguei a rematar porque necesitaba currar, necesitaba traballar, porque había que ir para adiante. Aparte de justificalo na escola, en plan, eu teño que traballar porque teño que vivir, non quero depender dos meus pais, iba a justificado do traballo, pero dixeronme que non había asignaturas presenciais, as presenciais non podía ir a todas, e tampouco me ofrecían outra maneira de facelo, entón, pois nada, dixeronme que hasta aquí chegaches, hasta ali cheguei en ese momento, entón despois o que facía era aprendendo as técnicas básicas que habría aprendido ali, na casa, revelador, baño de paro, fixador, na cociña que
0: tiña. O sea, que revelabas a casa.
1: Sí, sí, revelaban a casa por la noite. Teño ido a traballar con 2 horas de...
0: Oye, de que ano estamos falando, cando empezaste, cando revelabas na casa?
1: Pues mira, cando tiña sobre 20 anos, por aí.
0: Vale.
1: Ahora teño 50, pois...
0: Pues eres da miña quinta.
2: Sí,
1: aí vai.
2: Ahí vas.
0: Claro, sabes por qué digo esto? Porque, claro, eu, a Monxa yo comenté, xa comentamos máis veces, ¿no? Que cando fixen producción audiovisual estaba Marco Rodríguez, sí, fotógrafo de Carballo, que vive en C. Fixo tamén producción audiovisual con nos. Él sempre tirou a fotografía e aí seguía.
2: Sempre,
0: pero acordaste que na Casa da Xuventud, bueno, no...
2: Sí,
0: no fue... Ahí Espazo Xove, ahora Espazo Xove.
2: Bueno, antes era Casa da Xuventude, estaban os cursos de fotografía.
0: Que había un cuarto oscuro para poder revelar. Marco revelaba ali, sí, claro. sí. Por eso preguntaba, decir, si había algún sitio, si, si Pablo tiña algún sitio.
2: Todos facemos aí igual, quer decir, cando estamos estudando, a veces, eso, a mellor ahora, actualmente, pues, o neno que está estudiando, a nena que está estudiando, danlle demasiadas cosas. Que era el niño tal, le da, no. Pero antiguamente tiñamos que buscarnos as castañas. Eu acordome de pintar na miña habitación, entrar a porta a miña nai e decirme, como cheira a pintura e tal, mamá, déjame trabajar, es que estás sempre con estas cousas e tal, pero buscábamos a vida de esa maneira, pero tamén nos fixo creo que nos fixo valorar moito a nosa profesión e comprendela.
0: Por cierto, Mon, ti sabes que aquí temos un cuarto de revelado.
2: Sí.
0: Aquí na redacción de la Bola Galicia.
2: Pero ainda porque está, era antes.
0: Claro, ahí está. Esto es para hacer una visita guiada, Paula.
1: Pues nada, pues veña, ponemos todo el día y vamos.
0: Sí. Ahí está la época analógica.
1: Yo ya no enseño una casa... todo iso está no trasteiro, de hecho.
0: Ah, pues aquí está, home, ahora utilizámoslo máis ben de almacén, as cousas como son, pero aí está todo o material, curioso, sí.
1: Pois teño un aparato enorme de...
2: Unha ampliadora
1: das primeiras que houve, unha ampliadora das primeiras,
2: sí.
1: De condensador enorme, que tiña un fotógrafo que era Lancina.
2: Bueno, esta pregunta que vos fago a los dous. ¿Cantas veces vos habedes equivocado sacando fotografías ou grabando?
0: Ui, mil veces, pero...
2: ¿Cantas veces hemos aprendido a base do erro?
0: Sempre, a ver, sempre. A base do erro sempre se aprende.
2: Pero ahora, asiente eso, que lle digo moitas veces ao alumnao, que lle é moi difícil entender. Permítete o luxo de equivocarte, porque equivocarte é como realmente vas a aprender.
0: Claro.
2: E bueno, moitas veces se deixa de facer algo porque non se dá marxen ao erro.
0: Bueno, estamos falando de fotografía, pero...

0: Cando eu fixen producción de visual, editar un vídeo, aquilo era unha odisea,
1: tela. E agora un plisplas lo hace, entendo, un programa cualquiera, digital, e lo hace rápido.
0: Sí.
1: Bueno, Pauliña, definiste como fotógrafa documental. Que significa para ti facer fotografía documental? Que buscas transmitir con esas imágenes? E por que tiras moito para o documental musical, se pode dicir, aos grupos musicais?
2: Os grupos musicais, máis que nada, porque forman parte de mí, non? Podo estar sen a televisión, pero non podo estar sen música na miña vida, non? Eu podo pasar un día, dous, tres, sen poner a televisión. Pero eu levántome e a música está comigo sempre, non? Incluso nos estados de ánimo acompáñame tamén. Estás máis triste, estás... buscas unha música que te... que te calme ou que te dé alegría ou... Non sei, a música sempre estivo comigo. Entonces aí que empecé a tirar no que eu tenía máis a mano, que eran os grupos de música. Cada vez que iba a un concerto era maneira de quedarte, ¿no? Aparte no corazón, pois, de volver a velos, ¿no?
0: Pues mira, sí que temos cosas en común, non?
1: Xacho, dicenche, aparte que, por certo, quero dicir, eu creo que pasache igual cando vais a gravar, ou no caso dela tamén, por exemplo, algún concerto ou algo que vos marcara moito, é dicir, eu non sei, por exemplo, que grupo musical ti grabaches ou sacaches de fotos e lo recuerdas con moito mimo, mesmo che pasa a ti algún acontecimento que...
0: Sabes o que pasa? Que eu, claro, Paula, por exemplo, xa fai fotografía documental de grupos, quero dicir que xa vai para sacar unha mirada do que vai ver. Eu os concertos, bon, vou che ser sincero, vou nos disfrutar, nin me acordo de sacar fotos.
1: Vale, pero si tú veras...
0: Tamén é certo que non son dos que molesta co teléfono aí,
1: claro,
0: levantando.
1: Pero si tuvieras,
2: o teléfono é horrible, o tema do teléfono e as fotos,
0: Dios mío de mi vida.
2: Tema de antes encendías o mechero, ¿no? Nas lentas, e agora tens todas as luces do teléfono que dís, que é isto?
0: Sí, que había quen encendía o mechero para arriba e había quen o poñía encima da outra man, pero bueno, non vamos a entrar en detalles. Sí, pero é certo, molestan, estorban, porque, mira, sin ir máis longe, é o resu deste ano que...
1: Por certo, fuches a ver...
0: Fumera Marilyn Manson.
1: Pero, claro...
0: Si mo traedes, vou, e dixen,
1: unha cosa, te imagínate que che dan o permiso de poder gravalo ou de poder fotografialo, como no caso dela. Igual, Paula, por exemplo, ti que grupo o recordas alguén que lle tiñas moitas ganas que fixeras o reportase e fliparas?
2: Cristina Rosenbinge, por exemplo.
1: Oh. Vale, vistes?
2: Sempre me encantou que la súa presencia, a súa dulzura. Entón, vin aí, pero foi para mí, ¿eh? O sea, as fotos foron para mí, non foi para ninguna revista, non foi para nada. Sí que escoitaba, daba yo clic, cando vin os resultados, sí que quedei moi contenta do resultado, non? Porque sí que era aquela dulzura de esta muller, non?
0: Que... Era o que buscabas?
2: Sí, realmente dicen, oh, sí, aceptei, non? Pues, aceptei no momento, non? Entón... Sí, eso recuerdo con moito cariño.
1: Oye, ¿y algún horroroso?
2: Sí, algún horroroso. Para la revista Guitar Player me habían encargado un reportaje, no me gustó nada el resultado, porque estaba empezando, en vez de ir al escenario, estaba en el foso. O escenario, recordo que era no Coliseum, estaba altísimo. Cando vin o resultado dicen, buf, claro, que mandaré isto, non me volveron a chamar, non me volveron a chamar máis. Eu entendo, porque aquilo foi bastante...
0: Bueno, pero tamén é certo, ¿no? Que para facer un bo traballo tens que ter total liberdade de movimentos, porque de repente estás vendo algo e diste, bueno, se me distancio, collo toda esta zona... Claro, que se non podes salir do foso, que queres que che conte?
1: Claro, isto
2: é... Foi un desastre, salía al...
1: Aí estás...
2: Salí pequeniño, non... No sé.
0: Bueno, cousas que pasan. Cousas que pasan, sí.
1: Paula, nas tuas exposicións como Namasté ou Miradas tras o Hospital teñen un componente moi humano. Que te interesa contar cando desenvolves un proxecto persoal? Que é para ti o primordial?
2: As persoas.
1: Teñen algunha connotación?
2: As que las queran darme. No, por exemplo, no de India... foi un viaxe que realicei con só un billete de ida e un billete de volta. Uh-huh. A aventura polo camiño foi espectacular. Non había nada reservado.
1: Ah, me encanta.
2: Nada, nada. Foi unha aventura que naquel momento coñecín a un rapaz. E era a cousa de, a mí apetece me ir a India, a mí tamén, veña, vamos. E veña, vamos, 15 días, solo cos billetes de avión, de ida e de volta. Ali metémonos en todas partes, vamos. E acabamos a casa dos cooperantes, ¿no? Entonces, era transmitir pues aquel viaje, ¿no? Aquela viaje, aquela locura de métete aquí no tren, non este non é, non é outro, non vais a baixa, hai que correr porque é o seguinte, co traxín de India, pa aquí pa lá, animales, persoas, bueno, de todo había ali, non? Foi así, unha aventura constante, despois o idioma, un poquito de inglés sí, a persoa que viña comigo un poquito de inglés sí tamén, pero despois métete nos povos de India, era un poquito de inglés tamén, entonces aquello foi unha aventura total de comunicarte, sí. Miradas.
1: E cantas imaxines a cachedes?
2: Moitas, non te podo dicir unha cifra, pero sí que na exposición debía haber como 20-25, en gran formato, en cartón pluma. Nada, la verdad es que resultou moi chula, moi chula.
0: Bon, hoxe temos
1: pouquiño tempo. Porque me faltan moitas cosas por preguntar.
0: Pero xa sabes que sempre lle podemos dar unha segunda oportunidade.
1: De feito, gustaríame, se hai algún próximo proxecto expositivo que vas a facer ou tes alguna proposta que podes contar, por suposto que non o dixeras por aquí. E tamén que nos digas se alguén quere ver o teu traballo, onde poder verte.
2: Pois mira, a través do Instagram, do meu Instagram.
0: Tesme que dar permiso, que intentei.
2: Como?
0: Tesme que dar permiso porque me mandeche solicito.
2: Ah, vale.
0: Eso que non o tes aberto.
2: Bueno, non o teño aberto,
0: ah,
2: non.
0: Vale.
2: Porque tamén meto algunha fotografía mía persoal, entón non o teño aberto. Quizás deba facer un aberto.
1: Con teus traballos, ¿no? Claro, non poñas todo, que senón despois la IA roba.
2: O tema da IA, por exemplo, eu non, nas minhas fotografías, eu non cheguei a facer Photoshop en todo isto, nos cursos superiores, e non sei. Entón, chamame moita atención cada vez que me dicen, retoca por aquí, e se faz unha capa, es que non teño nin idea, que di? Que esas fotos van así, sí, as fotos van como saen, ¿no? Que di? Sí, non sei, ¿no? Entón teño esa asignatura tamén pendente, que a edición, que creo que tamén é importante, pero sí, quizás debería facer un aberto para que se vea máis o meu traballo, ¿no?
0: O para que te podamos seguir.
1: Claro, e saber que tal. Por certo, sí. Tens algún proxecto próximo que podes contar ou nada?
2: Gustaría facer un con mulleres que teñen algo que ver con a violencia de género, porque eu fun unha delas, e teño pendente aí, pero non da mirada triste, senón da loitadora, non? De superar e de ver tamén que enfrentarse a eso pues, é moi dura, pero a la vez é bonito que podes despois extrapolar de todo aquello, es sentirte consciente, contalo y contalo sin miedo. Bueno, pues ahí gustaría me hacer ese trabajo. Tengo ahí un proyecto en la libreta.
1: Cando empezas? Si hai que lugar, eu teño espacio, podo prestalo.
2: Pois teño moito redactado, xa. Lo que pasa é que gustaríame contar con algo de financiación, porque aí sí que pues quero meterme bastante a fondo non, eso sí que non é tan fácil, entón, pois veña.
0: Aparte, primeiro que é un tema delicado, e lóxicamente cando se traballa un tema delicado queres que saia ben, perfecto, e para que saian as cousas ben, perfectas, fai falta apoio. Enténdote perfectamente. Paula, vente pola Praza dos Libros.
2: Veña.
0: Dale.
2: Veña.
0: Mira, vainos avisando para ter esa segunda conversa con máis proxectos. Unha aperta grande.
1: No, para presentar esa exposición, cando a teña.
0: Ai, sí, claro, efectivamente.
1: Estás fichado, para a exposición esa, cando la hagas.
2: Veña.
0: Unha aperta.
1: Chao.
2: Chicos, grazas. Boa tarde.
0: Mon, hasta o venres que ven, cuídate, pues disfruta del fin de semana.
1: Que bueno, disfruta desde la Plaza dos Libros, a ti más, que tienes que estar aquí.
0: Sí, bueno, a ver, se me queda menos, ya luego acabo.
1: Después cuídate, al vermú.
0: Cuídate.
1: Chao, chao.

0: Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
1: Esta mañá imos cara a Ortigueira, unha vila de que no norte da provincia da Coruña leva xa días bulindo de xente que participa nesta edición do Festival Internacional do Mundo Celta, Oito Nacións, Unha Cultura. Está con nós Sofía García, presidenta da Escola de Gaitas de Ortigueira, que en realidade o punto de partida, o xermen onde todo isto comezou hai xa 48 anos. Sofía, que tal, como estás? Moi bo día.
2: Hola, bo día, que tal, como estades?
1: Bueno, como dicíamos, o festival naceu hai 48 anos, pero como non foi continuo todo o tempo, digamos que non estamos na edición 48, é un pouco difícil, ás veces, situar no tempo o festival, non?
2: Sí, sí, a verdade que sí. Moita xente nos pregunta, cal é a edición, ou cantos anos ten o festival? Eso témolo claro, ten 48 anos, pero a edición é complicada porque nos 90 o festival parou durante uns anos e no 95 volveu a retomar.
1: E a partir de aí, xa de forma continuada, convertíndose, hai que recordarlo, nun festival que de interese turístico internacional, pero máis alo dos, digamos, dos recoñecementos nacionais e internacionais. O recoñecemento máis importante, Sofía, imagino que eso tamén é un orgullo para a propia Escola de Gaitas de Ortigueira, é o feito de que sexa algo tan recoñecido en todo o mundo celta para tantísima xente, a xente máis nova e a non tan nova que cada ano adica estes días de xullo a chegarse a Ortigueira.
2: Pues sí, la verdad es que estamos encantados de que tanta gente nova veña y se sorprenda coa música que hay en Ortigueira, porque al final es una música minoritaria, tampoco es lo que se vende, ¿no? Hoy en día. Entonces estamos muy contentos de tanta afluencia.
1: Moitísima afluencia, como cada ano, este tamén, con moi bo tempo, ademais, con unha previsión moi boa para toda a fin de semana. Pero cal sería, para unha persoa que nos este escoitando esta mañá aquí en Radio Voz, de outro punto da provincia, pois que todavía non fora nunca o Festival de Ortigueira, como crees ti que é o mellor xeito de disfrutar do festival?
2: Bueno, pois eu penso que é o mellor xeito é chegar a Ortigueira, e deixarse empapar pola música, porque como temos música desde agora, que vai empezar agora o primeiro desfile, temos música na rúa durante todo o día e despois o escenario pola noite. O escenario, a Vila Celta, os obradoiros, a música de rúa e bueno, tamén hai oferta para o público máis pequeniño.
1: Actividades para os nenos tamén, hai un pouco de todo, non? Sí. Quero dicir, non se trata simplemente dos concertos no escenario, senón que o festival desplegase por toda a vila con moitísimas actividades.
2: Moitísimas actividades durante todo o día, que era algo que na Escola de Gaitas queríamos, afondar niso, non? En que o festival non fose solo eses concertos da noite, sí que fose algo que podía disfrutarse familiarmente durante toda a xornada e durante todo o fin de semana.
1: Xa houve actividades o pasado mércores, o día 8, pero o acto oficial con ese izado das bandeiras das oito nacións, con esa inauguración foi o xoves, tamén, por suposto, coa actuación da propia Escola de Gaitas de Ortigueira como alma mater do festival. Os primeiros concertos tamén no escenario principal o xoves. Hoxe, bueno, pois hai actividades xa desde esta mañá, o Peque Festival, pola noite, pois a actuación de Rellume, da propia Escola de Gaitas, de DJ Fonte, de Xara, de Iflambar Band, de Rubén Alba. Logo xa o sábado temos actividades dende a unha da tarde, tamén a banda de gaitas Ladrido, Quebec Connection, North Coast Iris Dance, Lidia India, así como Bagat de Vans Melinerión, van a actuar para pechar a noite con Sola, Sancho, Lorenzo e Baltos. O domingo para pechar, pois de novo Peque Festival, actividades xa dende o mediodía e pola tarde para todos eles, pechando pois na Vila Celta, Eilbe, Berber Band e Anxo Lorenzo. A verdade é que hai actividades para non perderse, para todos os gustos.
2: A verdade é que temos un cartel moi moi variado e con ofertas tradicionais, pero tamén con unha aposta pola música electrónica de mezcla celta ou puramente tradicional. Así que eu penso que temos un abano bastante grande para cubrir moitos gustos.
1: Non, e para amosar que realmente te decías que é unha música minoritaria, pero sí é verdade que durante todo este tempo, durante todas estas décadas de traballo do festival, sí que serviu para amosar que é unha música tradicional, evidentemente, pero que hai sonidos moi diferentes, segundo punto que cheguemos, é que tamén hai unha tradición que se vai modernizando, que sempre vai buscando un pouco máis.
2: Sí, claro, a ver, a tradición chegou nos aquí, pero tamén evolucionou, e iso é inevitable, non? Entonces, sí é certo que esa música tradicional agora mesmo está nun punto álxido, a xente quere todo o mundo aprender a tocar a pandeireta, bailar unha muñeira, e eso repercute no Festival de Ortigueira e en todos os festivais, e eso fai que se enriquezca.
1: E agora mesmo, por falar un poquinho tamén da escola, dicíamos que foi pois o punto de partida, a orixe de toda esta loucura que é o Festival de Ortigueira, pero se todo o mundo quere pois, tocar a pandeireta, bailar, aprender a bailar, aprender tamén a tocar a gaita, notades tamén que hai ese interese ao longo de todo o ano por adicarse, por aprender, por profundizar na música tradicional?
2: Pois a verdade é que en Ortigueira estamos bastante cubertos nese aspecto, non? É dicir, é moi complicado manter unha banda de gaitas nun sitio con tan pouca poboación e apartado das cidades, pero a xente cada ano apunta aos nenos a Escola de Gaitas, bueno, e as outras bandas que hai en Ortigueira e aos grupos de baile, o sea que penso que nese aspecto a tradición está en un bo momento.
1: Pois un bo momento para a tradición, un bo momento tamén para as escolas, e, dende logo, un bo momento para esta cita que arrancaba xa o pasado xoves, con ese izado oficial de bandeiras, e que continuará durante toda a fin de semana con música no escenario principal, por suposto, pero tamén, como nos contaba Sofía García, da Escola de Gaitas de Ortigueira, con moitísimas actividades pensadas para todas as idades, para todos os amantes da música tradicional, da música celta, neste Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Sofía, moitísimas grazas por estar con nós e disfrutademos tamén desta fin de semana.
2: Igualmente, moitas gracias a vos.
0: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa. Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
3: El demo lo canto con Hondura.
0: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
4: Radio Voz. Alegría.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quérote verde. Xunta de Galicia.
2: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
3: Empezamos fuerte a ritmo de combo y seguimos en Cambre. Tenemos allí a María. Hola, María.
4: Hola, Susana. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Todo esa tarde está boa. Eu aquí por osa está boa.
3: Está ben, hai que aproveitar mentras dura este tempo, verdad?
4: Sí, hai que aproveitar, que non xera tanta calor, é igual, ¿eh?
3: Levas igual ben, verdad? Con tal de que non chova moito, xa está.
4: Pois sí, bueno, ese chove que viña ben tamén, que tamén dentro do campo ben.
3: Sí, agora xa botamos en falta, verdad? Aquí, tanto de máis como de menos.
4: Aí está, pero bueno, estamos no verano.
3: Eso, cada cousa ao seu tempo. E que che poñemos hoxe, María? Que che apetece?
4: Pois me fa feliz de los cuatro.
3: De Maluma.
4: Sí.
3: E logo en Oza que estás na praia.
4: No, vou por Oza dos Ríos.
3: Ah, por Oza dos Ríos. Pensei que estabas en Oza da Coruña, mira ti.
4: No,
3: vas no coche, entonces,
4: sí,
3: moi ben.
4: Vamos a aldea, vamos ao pueblo.
3: Vades pasar a la fin de semana.
4: Estos días pasaremos por alá, porque estuve de vacaciones tamén, entonces, pues...
3: Ah, moi ben. Hai que cambiar de aires, entonces.
4: Eso, estando festa salindo o pueblo e hai que cambiar de ambiente un pouco.
3: Home, claro que sí, estas cosas non hai que perder as tradicións, verdad? Hai que ir, claro que sí, muller.
4: Claro, pues por eso, sí.
3: Claro que sí. Bueno. Pois pasade moi ben, para quen lle vas dedicar?
4: Bueno, pois pues voy a dedicar aquí ao marido, ali aos vizinhos, el alio, mas a súa familia. Voy a dedicar a Mari Carmen de Cereira, que estivo outro día de cumpleaños, para ele e para a súa familia tamén. E para José de Órdenes, para Miranda, para Divina de Ferrol e para todos os que están escoitando.
3: Moi ben, pois pues moitas gracias.
4: E para Lugo, que está por escoitando, pois para Maribel de Lugo, mas para súa irmán.
3: Vale.
4: Para Víctor.
3: Moitas gracias, María. Pois a pasalo moi ben, vale.
4: Vale, pois pues moitas gracias.
3: Levar boa viaxe e con nos aí no radio, estaremos encantados, vale? Moi ben, moi ben, pois así me gusta. Pois pues agradecémolo moito e poñemos agora de Maluma, vale?
4: Moi ben,
3: Miquiños, María, gracias, chao.

0: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Hay veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Vimiansol 2026. Durante xullo e agosto, Vimianzo énchese de música, circo, teatro e espectáculos para todos os públicos. A primeira parada será este venres 11 de xullo, ás 9 da noite, na Praza do Concello, coa Fundación Chiminicagua e o seu espectacular Acrocircus. Vimiansol 2026, cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiña por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
3: Este fin de semana en el circuito de Bertoa, ven a vivir el espectáculo del Campeonato de España de Autocross. 127 vehículos participantes de todas las categorías en la prueba más espectacular de velocidad en circuito de tierra. El sábado a partir de las 11 de la mañana y el domingo desde las 9. Campeonato de España de Autocross en Carballo en el circuito de Bertoa. Te esperamos.
2: Este verán vive artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega a Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla. Todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
4: Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
2: Seis y 43, vamos a Ribeira. Tenemos allí a Manuel en Santa Xoa de Ribeira. Hola, Manuel.
3: Hola, Susana, buenas tardes.
2: ¿Qué tal estamos?
3: Aquí estamos, os da justo estar ao fresquinho. Aquí en Ribeira hai moito calor.
2: Oxe, respírase ben, non?
3: Sí, estáse moi ben.
2: Falta fai.
3: Bueno, mira, o teu compañero é Víctor, non é, non?
2: Oxe está Víctor, sí, no control.
3: Ah, é Víctor, xa me parecía por a voz. Vale,
2: efectivamente,
3: vale,
2: sí, sí, o
3: mira
2: mesmo.
3: Mira unha cousinha, eu se quería, se pode ser, quería escoitar unha canción, penso que é de Leo Rubio, o que pasa que non sei se a poderás poñer, porque pasase un pouquinho da hora, chamase Cuidadito.
2: Pero por que se pasa da hora?
3: Quero dicir que, a ver, non é unha canción normal de 3 nin 4 minutos, pareceme que dura 6, me entende? Por eso te digo.
2: Ah, pero eso nunca cortamos as cancións, home, sin problema. Dure o que dure,
3: no
2: aquí poñemos.
3: Se non ten programa, mira se atés logo.
2: Sempre que este dentro do horario do programa, non hai problema. Mira, eu de...

0: Lleguemos a las 7:30 y nos vamos hasta Burela. Ahí está Fina. Hola, Fina.
1: Buenas tardes, Susaniña. ¿Cómo vamos?
0: Por aquí, ven. ¿Qué tal vaya tarde por ahí?
1: Pois, a ver, fai moita calor, pero o sol está escondido, non o vin hoxe.
0: Bueno, está, tamén ten que descansar algo,
1: Tamén, sí.
0: Non vai traballar bueno, todos os días.
1: Ai, xe estes días aquí non saleu moito, pero no. Fai unha calor, pues, moito bochorno, moita cousa. Si
0: bueno, pois pues, imagínate que sale, sería peor, así que mira, mellor así, estades máis fresquiño, sí, muller.
1: Bueno, a mí iso non me fastidia, dame rabia porque non podo ir á playa ni podo salir, sabes? Pero...
0: Porque tens que traballar.
1: Exactamente,
0: claro.
1: Anda sempre a correr, bueno. Pero bueno, dache alegría, sabes? A xente sale mellor da casa, entonces ten outro ritmo, outra marcha.
0: Sí, a xente está máis alegre con este tempo, ten razón.
1: Sí, xa te digo.
0: Bueno, que ximos poñer hoxe de fin de
1: bueno,
0: semana?
1: Bueno, pues mira, vasme poñer a canción de Luz Casal, Historia de un amor.
0: Vale, é a historia de un amor.
1: Eso, e voy a dedicar a miña parixinha que fai mañá 3 aniños que falleceu, pobriño. E bueno, que os levo sempre na miña mente e... Por si me oi, si está algo arriba, me oi.
0: Veña.
1: Dedicarle a él solamente. Vale.
0: Pues poñémola con todo o cariño e mandámosche un biquiño grande, grande, grande. Gracias por escoitarnos, vale,
1: otro
0: por chamarnos. Vosotros,
1: como sempre, oio sempre. O que pasa que hai veces que entro, outras veces non. Eu ando apurada, entonces...
0: Xa, non hai tempo, normal,
1: non
0: entendemos teño,
1: non me queda moito tempo. Ora pero... mi arma tampouco. Tamén me deixou que se marchou por xunto de miña nai, que a pobriña tamén son 87 anos, a veces un poquinho a memoria, sabes?
0: Xa, claro, hai que estar
1: esta
0: a todo.
1: Esta sola, entonces necesito un alguien para que esteña con ela, a casa, que... Nada...
0: Que estás ti a tope con todo, entón, aí, claro.
1: Claro, aquí soliña eu, a todo gas.
0: Bueno, pois pues, bueno, moita forza e moito ánimo, vale?
1: Hasta que di efeito, cando di efeito, doi a volta a chave, xa está.
0: Xa está, pero bueno, pouco a pouco, sen agobios tampouco, que temos solamente un corpo e a saúde que cuidala tamén.
1: Xa che digo,
0: vale.
1: Muy bien. Vale, pois pues, nada,
0: Susaniña,
1: un bico grande pa ti e máis pra Víctor, e nada, que teñades un buen fin de semana, vale?
0: Gracias, igualmente, ata outra, chao.
1: Buenas tardes, adiós.

0: 8 y 18, volvemos a la LIN. Allí está Iván. Hola, Iván.
1: Hola.
0: Bueno, non che vou preguntar que tal.
1: Bueno, estamos aquí.
0: Estamos aquí.
1: Un pouquinho menos ben, outros días.
0: Xa, normal. Son circunstancias que, como decimos, o entenden o que teñen ese sentimento por ese seres tan maravillosos. Pero bueno, non imos hurgar no tema. Imos poñer unha cancionciña, a ver se nos anima un pouquiño. E que tes pensado por aí, Iván?
1: Pois a ver se me... De Bonnie Tyler. A ver o meu inglés. Veña. Golding Out for a Hero.
0: Vale, estupendo. Bonnie Tyler, que además nos deixaba justamente hoxe, onte, aos 75 anos tamén. Sí.
1: Unha gran voz.
0: Dende logo, é verdad, grandísima.
1: Sí, sí.
0: Grandísima, dende logo. Veña, e para queña queres dedicar?
1: Bueno, pues vamos a dedicar a Anuela de Anlin, que se anime. Bueno, para Perry tamén. Despois para Manuel da Estrada, Raquel de Lalín, para ti e para Víctor.
0: Veña, pois unha aperta enorme para toda a familia, Iván, gracias por estar aí e a cuidarse moito, vale, ánimo.
1: Vale, gracias.
0: Gracias, chao.

0: estaba a su curso, te matriculabas el punto, ¿no? Pero ahora tes esa condicionante, ¿no? Entonces,
1: estaba pensando, se me permites, con certa ironía, o fío do que dis, que cada época ten as súas cousas, non? Cada época suponse que temos que aprender como tirar para diante, non? E que facer? Porque todos poderíamos dicir, bueno, aquí na miña época pasaban estas cousas, bueno, cada época ten as súas ferramentas. Nos tiñamos algunhas, eles terán outras, ou quizáis son ferramentas bastante parecidas, pero temos que xestionalas de outra maneira, non? Pero bueno, nin mellor, nin peor, nin todo o contrario. É dicir, que, non? Ás veces as comparacións son moi complicadas porque vivimos situacións moi diferentes. Pero en todas as situacións, non, houbo problemas, houbo, non, perfeccionismos malentendidos, houbo xente que quería prosperar, que quería esa idea de cara adiante, e houbo xente que quizáis non. Porque isto de dar por sentado que todo o mundo quere ir cara adiante é mentira. Non é verdade. A moitas idades. E non todo mundo vai buscando a mellora, e non todo mundo vai buscando, non todo mundo se esforza. É certo, hai persoas que non se esforzan, non? Ou queda mal dicir iso en antena, pero nos pasa a todas as idades. Non todo mundo está buscando o seu perfeccionamento, está buscando unha mellora ou está buscando un obxectivo. Non, non sempre. Non sempre.
2: É certo que hai xente, moitísima xente máis, que parece que non se esforza. Hai xente que sí que... Que se esforza, non? Antes tiñamos un condicionante, cando íbamos á escola, era que a letra con sangre entra, agora a cousa cambiou un pouco, non? Pero cando, de entonces ahora temos 50 anos máis de historia, non? Con todos os avances científicos e tecnolóxicos que apareceron, non? Entonces, o tema dos traballos e dos estudios, pois, traseaxe, non é como antes. Antes tiñas pois dúas especialidades en bacharelato ou ciencias ou letra, ¿no? E agora a cousa variou moitísimo, ¿no?
1: E antes moitas persoas para acceder ao mercado laboral tiñan que estar unha boa parte da súa vida xuvenil traballando case que gratis.
2: Pois case que gratis, ¿no? Porque
1: por exemplo, lembrades que existía a cuestión das prácticas e moitas prácticas eran non remuneradas e moitas persoas escollían ese sistema porque era maneira de quedar na empresa, por exemplo.
2: Tantos os nois compañeros.
1: E habrá xente que actual que diga como que traballar sen cobrar?
2: Sí, ¿no? ¿Cómo? Por exemplo, ¿no?
1: Sí.
2: Vale, tantos compañeros meus moi novos viñeronos a buscar xa casi desde primeiro de iniciación ou segundo de iniciación para traballar nas empresas.
1: E seguimos,
2: por exemplo, esa remato, ¿no? Estaban 3 ou 4 anos de aprendizaje sin cobrar unha perra, ¿no?
1: Sí,
2: e eu
1: teño
2: ido a unha empresa para facer prácticas no medio curso porque entre outras cousas me mandaban e nunca cobrei ningún can, ¿no? Eso parecía que non remato xa con caso dun alumno meu nunha empresa tamén, ¿no? Viñeron deixou de estudiar, tiño unha beca, perdeu esa beca, foi a traballar con nunha empresa de electricidade, non lle pagaban, ¿no? ¿Vale? E durante moitos anos estivo casi sin cobrar. Bueno, pois, eso yo explicamos ahora aos rapaces de ahora, ou a xente de ahora, ou a xente que dices. Bueno, pois un bico para todas para todos, boa noitiña e até mañá. ¿Vale?
1: E até a próxima. Vale. Seguimos falando. Graciñas tamén por contarnos isto. Boa noitiña. Un saludo, Antonio. Hasta logo. Estamos en directo en Radio Voz. Te escuchamos también. Cuéntanos. Buenas noches.
3: Buenas noches. Soy María de Ourense.
1: Adelante de nuevo. ¿Qué tal?
3: Bien. A ti ya se te oye bien. Bueno.
1: Sí, ahí estamos.
3: Bueno, pues estaba pensando, es cierto que antes aprendías el oficio y no te pagaban nada.
1: No.
3: Pero es que tampoco los padres invertían dinero, claro. Corría a cargo del empresario, ¿no? Pero después cambió el asunto porque todos son políticas. Y llegó un momento en que los padres tuvieron que empezar a pagar matrículas, libros de texto, la ropa para el colegio, o por ejemplo uniformes, etcétera, etcétera. Entonces lo que es el requisito cambia, ¿verdad? Porque entonces, ¿dónde está la devolución de esa inversión de capital, no? Bien, a lo que vamos.
1: Es verdad, ejemplo, vivimos en el mundo materialista, es cierto. Ahora lo analizamos todo en base a la pasta y a lo que puede suponer lo que invierto y lo que recojo a cambio.
3: Sí, claro, yo cuando cosecho, yo si planto 5 lechugas, quiero recoger las 5 lechugas, porque he invertido un capital en comprar las semillas. Aspiro a tener las 5 lechugas, no